kabisa mpendo msikilizaji. Sasa hivi ni dakika 19 zimepita baada ya saa 11 asubuhi majira yetu ya Afrika Mashariki. Unasikiliza kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, tukiwajia moja kwa moja kutoka mjini Nakuru, Kenya, kwa masafa ya 105.3, 105.9 FM

ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masiha, kwa ajili ya kuingia kwenye ufalme wa milele, ufalme wa utukufu wa Mungu Baba. Na sasa hivi mpendo msikilizaji, wakati huu ikiwa ni saa ya taifa la Botswana, mahali ambapo Mungu Baba Jehova Yawe amewatuma wanabii wakuu na wa utukufu sana wa mbinguni kwenda kuliandaa taifa hilo kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masiha. Na mpendo msikilizaji, ni wakati mkuu kabisa, wakati ambapo Bwana anatembelea, anakitembelea kizazi mpendo msikilizaji, na kudhihirisha nguvu zake na uwezo wake na mamlaka yake na uwepo wake machoni petu mpendo msikilizaji, ili kwamba tukatambue ya kwamba Mungu kwetu ni kimbilio, tunaweza kumtegemea na kumtumainia katika kila jambo. Na kwa hivyo mahali popote ulipo asubuhi hii ya leo, jina langu ni Caroline, tukiwa pamoja na Elizabeth tunakukaribisha sana mahali popote ulipo, na ni tunkuku kabisa kuwa pamoja nanyi asubuhi hii ya leo tunapoanza siku hii, tunapokabidhi Bwana mahitaji yetu, tunapomkabidhi Bwana mipango yetu, shughuli zetu za kila siku. Ni vyema mpendo msikilizaji, kabla ya kuingia kwenye kelele na shughuli nyingi za siku, tukaweze kumkabidhi Bwana mipango yetu yote mpendo msikilizaji, na maisha yetu, ili kwamba akatuongoze, kwa sababu tunajua kwamba ukiwa naye Mungu hautaenda mrama mpendo msikilizaji. Neno la Bwana linasema kwenye kitabu cha Zaburi ya 16 mstari wa 8, nimemweka Bwana mbele yangu daima, kwa kuwa yupo mkono wangu wa kuume sitatikiswa. Mara tena mpendo msikilizaji, kitabu cha Zaburi ya 16 mstari wa 8, neno la Bwana linasema nimemweka Bwana mbele yangu daima, kwa kuwa yupo mkono wangu wa kuume sitatikiswa. Mpendo msikilizaji, tukimkabidhi Bwana mahitaji yetu, njia zetu siku hii na kila kitu katika maisha yetu, akatuongoze na kutuelekeza, kamwe hatuwezi kwenda mrama, kamwe hatutatikiswa. Mpendo msikilizaji, changamoto yoyote ile ikukumbe, unajua kwamba Mungu yupo pamoja nawe. Hivyo basi, karibu sana uende kaa unatupata, na uende kaa wewe ni dereva wa hilo basi la shule, unaenda kuwachukua wanafunzi asubuhi hii ya leo kuwapeleka shuleni, au uende ikawa mpendo msikilizaji unafanya kazi na umeajiriwa kwa hilo duka, mahali ambapo umekuwa usiku wote mzima. Uende ikawa unafanya kazi kwenye hicho kituo cha petroli, ulishamka mapema kabisa kuanza shughuli ya leo. Au uende ikawa mpendo msikilizaji unatupata sasa hivi kama dereva wa hilo lori, ukienda kuchukua bidhaa kule sokoni, iwe ni matunda, iwe ni nyanya, iwe ni mboga ambazo utakuwa unapeleka sokoni. Asante sana kwa kujiunga pamoja nasi. Kwa wote ambao mnatupata mkiwa nyumbani, karibu sana hata tunapoanza siku hii ya leo na awamu hii.

Karibu sana mara tena mpendwa msikilizaji. Mahali popote ulipo asubuhi hii leo. Kiwa ni siku nyingine na nafasi nyingine ambayo Bwana ametutunuku. Siku ambayo mpendwa msikilizaji tunatazamia tembeleo mkuu kabisa wa Bwana kutoka kwenye taifa la Botswana mpendwa msikilizaji. Wakati ambapo Mungu Baba Jehova Yawe ameamua kuyakumbuka mataifa ya ulimwengu mpendwa msikilizaji na kupatia kila mmoja nafasi ili kwamba kila mtu akapate kujiandaa kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masia. Kini mpendwa msikilizaji, pia ni wakati nyeti kabisa, wakati ambapo Bwana anazungumza tena na mara tena na kutukumbusha kwamba Bwana wetu Yesu Kristo Masia yu karibu kuja kulinyakua kanisa, kulichukua kanisa. Na kwetu sisi mpendwa msikilizaji ambao tunamjua Mungu, tunajua ya kwamba ni tangazo la tumaini, tangazo la furaha mpendwa msikilizaji, tukijua ya kwamba Bwana wetu Yesu Kristo anakuja kutuondoa kutoka kwa ulimwengu huu wa matatizo, wa shida na taabu nyingi, kutupeleka uweponi mwake kwenye pumziko lake mpendwa msikilizaji. Na ndio mpendwa msikilizaji, ulimwengu huu umejaa na changamoto nyingi, iwe ni magonjwa tofauti tofauti. Unaingia hospitalini ukiwa unahisi kuchoka au una dalili fulani, baada ya kupima unaambiwa uko na saratani au unaambiwa uko na kisukari au shinikizo la damu au arthritis au kuna virusi vya ukimwi, na inakuwa jambo la kuvunja moyo sana. Wakati mwingine mpendwa msikilizaji, unaamka mapema vyema, unaendelea na shughuli zako, ndio ikawa ni hicho kibarua. Lakini mpendwa msikilizaji, tumeona visa na matukio ambapo mtu anaangukiwa na jiwe kazini ama chombo kifaa cha kazi na anavunjika miguu, au wengi wamepoteza maisha yao hata barabarani. Ulimwengu huu na maisha haya yamejawa na mambo ambayo mpendwa msikilizaji mtu hawezi kutarajia. Naweza amka asubuhi mpendwa msikilizaji, uende shuleni, jioni unarejea, unapata ni masuala mengine. Lakini mpendwa msikilizaji, ukimtegemea Bwana na kumtumainia Mungu katika kila jambo na katika kila hali, basi unapata kuelewa ya kwamba Mungu anakujua na Bwana wetu Yesu Kristo ambaye ameshikilia maisha yetu

Still on time. Kweli kabisa mpenu msikilizaji, hata wakati ambapo tunaona kana kwamba imechelewa, kana kwamba Mungu amechelewa, mpenu msikilizaji, kamwe hachelewi, anakuja kwa wakati. Hata mpenu msikilizaji, hata kama itachukua siku ngapi, miaka mingapi, au muda mrefu kiasi gani, kumbuke ya kwamba Mungu wetu angali kwenye enzi, angali anatawala, mpenu msikilizaji, na angali na nguvu, na angali na usukani wa maisha yetu. Na kwa hivyo mpenu msikilizaji, asubuhi hii ya leo tunaweza kumtegemea Bwana, tunaweza kumtumainia Mungu, na tunaweza kujenga imani yetu ndani mwake Bwana, tukifahamu vyema kabisa mpenu msikilizaji ya kwamba hakuna siku hata moja ambayo Bwana atawahi kutuacha. Hakuna siku hata moja mpenu msikilizaji ambayo Mungu atawahi kutusahau, la hasha. Na ndio maana asubuhi hii ya leo tunaweza kumtegemea Bwana, tunaweza kumtumainia Mungu, tunaweza kumtegemea Bwana katika kila hali na katika kila jambo. Mpenu msikilizaji, kwenye Biblia, ukisoma kote kote kwenye Biblia, utapatana na maisha yake Daudi, mfalme Daudi, mpenu msikilizaji, ya kwamba maisha ni mwake alipitia magumu, alikuwa anatorokea maisha yake, wakati mwingine anajificha kwenye mapango, mpenu msikilizaji, kwa sababu Sauli alikuwa anataka kumuua, akakabiliana na Goliathi, mpenu msikilizaji. Lakini mwishowe, mpenu msikilizaji, mwisho wa yote, unaona Mungu akimpigania kila wakati. Unaona Mungu akimsaidia kuibuka mshindi, mpendo msikilizaji, kila wakati. Usome, mpendo msikilizaji, maisha yake Yosefu. Hata baada ya kukataliwa na ndugu zake, mpendo msikilizaji, wakakuja pamoja wamuue, kisha wakamuuza kwa utumwa, mpendo msikilizaji, Misri. Lakini mwishowe, mpendo msikilizaji, hata baada ya kupitia hayo yote, akauzwa kama mtumwa, mpendo msikilizaji, kwenda kule akasingiziwa na mke wa Potifa, akatupwa gerezani. Lakini hata baada ya hayo yote, mpendo msikilizaji, Mungu kumbe alikuwa pamoja naye. Mungu hakumwacha. Mpendo msikilizaji, wakati mwingi ni yule ambapo unapitia matatizo hapa na pale, na unaweza kuona kana kwamba Mungu amekusahau, na unaweza kuona kana kwamba, mpendo msikilizaji, Mungu amekusahau, hakujui, kana kwamba, mpendo msikilizaji, shida ambayo unapitia, taabu ambayo unapitia ni kubwa sana. Lakini mpendo msikilizaji, unaweza kumtegemea Bwana. Ukitazama, mpendo msikilizaji, na kusoma kuhusu maisha yake ya Yobu, mpendo msikilizaji, unapata kuona ya kwamba alipoteza kila kitu. Ilikuwa janga moja, shida moja, changamoto moja baada ya nyingine, na akapoteza kila kitu, mpendo msikilizaji. Asubuhi hii ya leo ningependa nikakuulize, wende ikawa unanipata hapo nyumbani, wende ikawa ni hicho kidonda ambacho kinakusumbua hakiponi, umejaribu madawa, umejaribu hospitali, wende ikawa, mpendo msikilizaji, madaktari hata wamekushauri ya kwamba wanaenda itafika mahali itawabidi wakate mguu au wakate mkono wako. Wende ikawa umeambiwa ni saratani na imesambaa kila mahali kwenye mwili wako na unaogopa. Wende ikawa, mpendo msikilizaji, hata wamekupea masiku au miezi ya kuishi. Lakini Mungu wetu ni mwaminifu, mpendo msikilizaji. Wende ikawa ulipoteza kila kitu kwenye mkasa huo wa moto, na asubuhi hii leo unaishi kwa majirani.

0: Barabara kabisa mpeno msikilizaji, sasa hivi ni dakika 23 zimepita baada ya saa 2 asubuhi majira yetu ya Afrika Mashariki. Unasikiliza kituo cha radio cha Yesu ni Bwana, tukiwachia moja kwa moja kutoka hapa mjini Nakuru, Kenya, kwa masafa ya 105.3, 105.9 FM na kote kote limwenguni kwenye njia ya mtandao kwa jesusislordradio.info. Karibu sana mahali popote ulipo asubuhi hii njema mpeno msikilizaji. Ni wakati mkuu kabisa katika kanisa la Kristo na katika maisha ya kizazi hiki, wakati ambapo mpeno msikilizaji wajumbe wa Mungu Baba, wanabii wakuu zaidi sana wa mbinguni, wanatembea miongoni mwetu mpeno msikilizaji, na kwenda kutoka kwa taifa moja hadi lingine na kukupeleka tangazo la utukufu, la kuja kwa utukufu kwa Masia mpeno msikilizaji. Na pia ni wakati mkuu kabisa, wakati ambapo sasa Biblia iko hai mpeno msikilizaji. Tunaona maajabu na mambo ambayo mitembeleo za kushangaza kabisa ambazo zinatendeka katika ulingo wa kanisa mpeno msikilizaji, baada ya Mungu Baba Jehova Yawe kuwatuma wajumbe wake, manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe. Mpeno msikilizaji, kanisa halijawahi kubakia sawia. Tumeona mambo makuu, mambo ya ajabu, miujiza mikuu kabisa ya damu kutakatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo, mitembeleo za Mungu Baba mwenyewe mpeno msikilizaji, na tumepata kufahamu na kuona jinsi ambavyo wanabii wa kweli wa Mungu wanavyofanana na jinsi ambavyo wanahudumu mpeno msikilizaji. Tazama sasa hivi manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova wako kwenye taifa la Botswana kuliandaa taifa hilo pia kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masia. Lakini ni wakati wa kipekee katika kanisa na pia katika maisha ya kizazi hiki, wakati ambapo sote Bwana Mungu mkuu Mwenyezi Jehova Yawe amejitokeza waziwazi kunena na kizazi hiki moja kwa moja kutoka binguni, ya kwamba huu ndio wakati wa kujiandaa kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masia mpeno msikilizaji. Wakati sasa wa kujitenga na ulimwengu huu na kuishi maisha yetu tukitazamia binguni mpeno msikilizaji. Basi tutaenda kurejelea matukio na mapokezi makuu kabisa ya watumishi wa Mungu, manabii wakuu zaidi sana wa binguni, jinsi ambavyo walipokelewa kwa na taifa la Botswana hapo jana mpeno msikilizaji walipowasili kwenye taifa hilo. Na kumbuka mpeno msikilizaji, Bwana amenena tena na mara tena, na kwa hivyo tunatazamia siku kuu kabisa za uvuvio kwenye taifa la Botswana, na Bwana tayari amenena kuhusu mtembeleo mkuu kabisa ambao unakuja kuligonga taifa hilo mpeno msikilizaji. Na kwa hivyo lazima pia nasi tujiandae kuweza kusikiliza kutoka kwa Bwana. Lakini ni wakati wa kipekee kabisa, wakati muhimu katika kanisa la Kristo, wakati ambapo tunafaa kutazama yale yote ambayo yanatendeka mpeno msikilizaji kwa macho ya kiroho, tukapate kugundua ya kwamba wakati umekwisha na Bwana wetu Yesu Kristo Masia yuaja kulichukua kanisa mpeno msikilizaji. Jina langu ni Caroline, tuko pamoja na Elizabeth asubuhi ya leo. Karibu sana mahali popote ulipo, Elizabeth tafadhali.
1: Asante sana. Hakika mpeno msikilizaji, ni siku barikiwa, nyakati za kupendeza sana sana katika ulingo wa kanisa mpeno msikilizaji, ambapo Bwana wetu Yesu Kristo amedhihirisha wazi kabisa ya kwamba majira yamebadilika na sasa ndio wakati wa kujiandaa kwa ajili ya kuja kwa Masia. Asubuhi njema sana kwako popote ulipo asubuhi ya leo mpeno msikilizaji. Uende ikawa kama fundi wa nguo uko pale ukikanyanga cherehani yako. Asante sana kwa kujiunga nasi. Uende ikawa unatupata pale kama mtu wa kuchoma mahindi hapo kando ya barabara ama kando ya hiyo steji ukiendelea na shughuli zako asubuhi ya leo. Bwana Yesu akubariki sana na asante kabisa kwa kujiunga nasi. Asubuhi njema sana kwako mpeno msikilizaji. Uende ikawa unatupata kwenye hicho kinyozi ukiwa umeanza kazi pale, uende ikawa unafanya usafi ili ukaweze kuanza sasa kuwahudumia wateja wako. Asubuhi njema sana kwako mpeno msikilizaji. Uende ikawa uko kwenye hiyo butchery ukianza kupanga panga pale mpeno msikilizaji, kufanya usafi na kuanza kuwakatia wateja wako ile nyama. Asubuhi njema sana kwako mpeno msikilizaji. Uende ikawa unafanya kazi ya usafi pale kwenye hicho chuo kikuu, uende ikawa unafanya usafi pale kwenye hostels, uende ikawa unatupata kama mjakazi kwenye hiyo boma mpeno msikilizaji ukianzia shughuli za usafi asubuhi ya leo, uende ikawa unatupata kama mwalimu pale kwenye staff room. Bwana Yesu asifiwe. Asante sana kwa kujiunga nasi asubuhi ya leo. Mwendeko unatupa tukio kwenye hiyo matatu kielekea mahali pako pa kazi, ama asubuhi ya leo kama dereva umeshaanza zile shughuli za uchukuzi. Mwendeko unatupata mpeno msikilizaji pale shambani kama mama. Bwana Yesu akubariki sana. Asante sana kwa kujiunga nasi mpeno msikilizaji. Ni siku barikiwa kiasi gani viwete wanatembea mpeno msikilizaji, na wakati mmoja unaona pale katika makao makuu Nairobi wanabii wakuu wa kutisha Mungu Baba wanatembea na viwete 50, wakati mwingine wanatembea na waliokuwa viwete 27. Unaona virusi vya ukimwi vimefutiliwa kabisa kutoka kwa damu, saratani imenyaushwa mpeno msikilizaji. Ni wakati wa ajabu kiasi gani. Ukiwa unatupata mpeno msikilizaji, uenda pale kama mwana boda boda, ukiwa na

mwaminifu kabisa. Tumeona miujiza mikuu, maajabu kuu sana ya Bwana wetu Yesu Kristo, ambayo inatuhakikishia ya kwamba tumaini lipo ndani ya Mwokozi wetu. Mpendwa msikilizaji, ndio sababu tunawakaribisheni sana asubuhi ya leo tukaweze kutazama matukio ambayo tumepata kuelezewa yametukia pale katika taifa la Botswana. Mpendwa msikilizaji, ni ajabu iliyoje kuona uvuvio wa nyakati za mwisho ulioahidiwa sasa hivi uko nasi hapa duniani katika kizazi hiki. Wanabii wa Bwana walioahidiwa katika Biblia wako nasi hapa duniani na wanatembea kutoka taifa moja hadi nyingine na nguvu na mamlaka. Mpendwa msikilizaji, na ni ajabu kiasi gani kuona taifa likitembelewa mara ya kwanza na wakipokea saa ya mtembeleo wao kwa hekima kuu kabisa. Mpendwa msikilizaji, mambo haya yote tutakuwa tunayaangazia, lakini kwa sasa tunawakaribisheni sana mpendwa msikilizaji. Tupate ukiwa pale kwenye duka lako, ukipanga panga vitu pale, uende ikawa unapima unga, ukipima mchele, ukipima sukari. Asante kabisa kwa kujiunga nasi. Uende ikawa unatupata kama mwanafunzi ukielekea pale kwenye maabara, uende ikawa unatupata ukitoka kwenye hiyo lecture theater. Asante kabisa kwa kujiunga nasi. Uende ikawa unatupata ukiwa pale sokoni, uende ikawa ndio umefungua ile beli ya mtumba na unachagua chagua zile kamera ukiweka kando.

msikilizaji, ni Tunku kuu kiasi gani kuishi katika siku hizi za nguvu za mamlaka, siku ambazo Bwana hakika ananena na kizazi, siku ambazo Bwana anatukaribisha wote tukaweze kuingia katika ufalme wake wa milele. Mpendwa msikilizaji,

0: Hakuna kama Yesu. Hakika mpendwa msikilizaji, siku za ajabu, siku barikiwa kiasi gani mpendwa msikilizaji, kuona jinsi Bwana hakika amefunua neema yake na nguvu zake, mamlaka yake, upendo wake kwa kizazi mpendwa msikilizaji. Na kukisha tukisha kuona jinsi ambavyo mpendwa msikilizaji, treni hii ya uvuvio sasa hivi imesimama pale katika taifa la Botswana, taifa ambalo mpendwa msikilizaji liko katika mataifa ya katika mataifa ya Afrika Kusini mpendwa msikilizaji. Hakika ni ajabu sana sana sana kutazama kuona sasa kusini mwa Afrika kumeanza kutembelewa na uvuvio wa Bwana umeanza kuingia pale mpendwa msikilizaji. Kwa sababu hakika sisi sote tunaelewa ya kwamba Bwana amewatuma wanabii wake wa Biblia kwa kila taifa, kwa kila lugha, kwa watu wa kila rangi mpendwa msikilizaji, kutuandaa sisi sote bilioni 8 yetu katika kizazi hiki kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa mkombozi wetu Bwana wetu Yesu Kristo mpendwa msikilizaji. Na kwa hivyo ni kupendeza sana sana kupata kusikia ripoti za nguvu kabisa kabisa kutoka kule taifa la Botswana mpendwa msikilizaji, jinsi kuanzia tu pale katika uwanja wa ndege kwenye lango la taifa Bwana Botswana walijitokeza pamoja na viongozi wao wakiwa hata na yule mwakilishi wa serikali kuja kuwapokea wanabii wakuu wa kutisha sana wa Mungu Baba mpendwa msikilizaji. Na Caroline, hakika mimi nilipata kushtuka sana sana kusikia jinsi ambavyo kila mmoja katika taifa la Botswana, ambalo ni la taifa limeendelea sana, kwa maana tunajua katika taifa hilo wao wako na yale madini ya bei ghali kabisa, ile almasi, lakini unapata kuona ya kwamba ikifikia ni masuala ya mtembeleo, ni masuala ya kukutana, ni saa yao ya kukutana na Mungu, unaona hawachezi hata kidogo. Kila mmoja kwanza mtu mdogo kote kote hadi viongozi wa kiserikali wanakuja pamoja na kuwapokea wanabii wa kutisha Mungu Baba kwa heshima iliyo kuu sana sana. Caroline,
1: ni ajabu, ni ya kushangaza kabisa. Usikie jinsi ulisikia kuanzia kwenye uwanja wa ndege, kwenye kiingilio cha taifa hilo la Botswana, pale wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe walipowasili namna hii kwenye taifa la Botswana. Mle kulikuwa na viongozi wa ngazi ya juu kabisa wa kitaifa, tukasikia kwamba taifa na serikali ya taifa la Botswana walimtuma yule vice president ambaye alikuwa hapo kwenye mamlaka hapo awali kuja kuwapokea wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe, ikiwemo yule assistant commissioner wa polisi pale pamoja na maafisa wake wakiwa pale, viongozi wa ngazi ya juu. Tukasikia mpaka mea wa mji huo wa Gaborone alikuwa pia pale kumpokea na kuwapokea wajumbe wa Mungu Baba. Lakini Elizabeth, jinsi ambavyo unasema pale, uone ule unyenyekevu, unyenyekevu ambao taifa hilo na watu wa taifa la Botswana walio nao, walitambua kwamba kweli hawa ni wanabii wakuu zaidi sana wa mbinguni ambao wameingia kwenye taifa letu, hatustahili. Tukasikia jinsi ambavyo na tukaona mpendo msikilizaji, wakati ambapo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe waliwabariki watoto wao kwa kuwekelea mkono wa Mungu Baba, mkono wa kushoto wa kiunabii, mkono wa Mungu Baba kwa watoto wao, jinsi ambavyo hata akina mama pale wananyenyekea, wanapiga magoti, kweli wakatambua na kuone jinsi ambavyo wako na hofu ya Bwana. Hiyo ilikuwa ya kushangaza kabisa na ikakuwa changamoto kubwa sana kwetu, kwa sababu Elizabeth, kumbuka huu ni mwaka huu, hii ni saa yao ya mtembeleo na ni kama mwaka wao wa 2004 wa taifa hili la Kenya, lakini kuona jinsi ambavyo wamepokea wajumbe wa Mungu Baba kwenye ofisi yao ni ya kushangaza, ni ya ajabu kabisa Elizabeth.
0: Ya ajabu, ya kushangaza sana sana kwa kweli Caroline, kwa sababu unatazama, mimi mwenyewe nilipata kuwazia jambo hili na nikaona ni kweli mataifa yamekuwa yakingoja. Unapata kuona kama taifa la Botswana wamekuwa wakingojea kwa miaka na miaka sasa, zaidi ya miaka 22, wakingoja tu ile siku Bwana atawaweka katika kalenda ya misheni zake Mungu Baba na wanabii wake, na kisha wakaweze kutumia nafasi yao vizuri na sawasawa kabisa. Kwa sababu hebu ona, kutoka yule rais, naibu wa rais ambaye ametoka tu ofisini hivi majuzi, akatumwa na serikali kuu
1: ya taifa la Botswana kwenda kuwapokea wanabii wa kutisha wa Mungu Baba. Kisha unasikia ya kwamba pale ndani pia kuna yule afisa mkuu kabisa wa polisi ambaye alikuja na wale maafisa ambao watakuwa wanawachunga na kuwahudumia wanabii wakuu wa kutisha Mungu Baba wakiwa katika taifa la Botswana. Pia unasikia kuna yule mea ambaye alikuja kwa heshima kuu sana akaambia wanabii wa kutisha Mungu Baba, tafadhali hivi kesho, tafadhali kujeni kwa ofisi yangu pale mkaweze kunibariki nikiwa mahali pangu pa kazi. Ya ajabu ajabu sana sana na ni changamoto kuu sana kwetu haswa kama taifa la Kenya na kwa mataifa mengine ambayo yako katika kalenda ya Bwana. Je, tumetumia vipi saa ya mtembeleo wetu? Kwa sababu tunapata kuona mchungaji tunapata kuona Caroline kama jinsi ambavyo ilikuwa kule Capernaum. Haikujalisha kwamba Bwana wetu Yesu alifanya miujiza yake mingi na mikubwa pale. Kilichojalisha ni jinsi ambavyo walipokea ile miujiza ya Bwana. Na ukiona jinsi ambavyo walijitokeza na watoto wao wakimwabudu Bwana kwa heshima kubwa, wakileta maua kila mmoja kwa pale katika hali ya heshima. Unaona jinsi ambavyo hata wamesimama mikono yao wakiwa wameishika hapa mbele yao. Ajabu ajabu. Ni taifa la kupendeza na lililo na hekima kiasi gani? Taifa la Botswana jinsi ambavyo tumepata kuona Caroline.
2: Ni taifa la kipekee kabisa na unaweza kutambua kwamba kweli Bwana amefungua macho ya watu wa mataifa mpeno msikilizaji na kila mmoja sasa ametambua kweli ya kwamba Mungu Baba Jehova Yawe tayari amewatuma wajumbe wake kwenye uso wa ulimwengu na sasa wanayaandaa mataifa kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masia. Lakini kama jinsi ambavyo unasema pale Elizabeth, ni changamoto kubwa kabisa ambayo kama taifa la Kenya tumetiwa kwa sababu kumbuka watu wa taifa la Botswana hawajaona ati mtu wao ambaye Bwana ameinua kutoka kwa mavumbi au kuona virusi vya ukimwi vimeponywa kwenye miongoni mwao, hakuna. Lakini mara yao ya kwanza na kisha wanawapokea wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe kwa heshima ya kiwango cha juu namna hii, kweli unaweza kuona Bwana kweli ananena nasi kama kizazi ya kwamba tukapate kuamka sasa kutoka kwa usingizi na tukaweze kutambua kwamba Mungu amewatuma wajumbe wake. Na pia ni changamoto kwetu kama mataifa ya kwamba mpeno msikilizaji, wakati ambapo Bwana anawaleta wajumbe wake kwetu mpeno msikilizaji, kwa kila taifa ni afadhali tukawaheshimu mpeno msikilizaji kwa sababu wamezibeba baraka na uvuvio wa taifa hilo mpeno msikilizaji. Ukitazama taifa la Botswana jinsi ambavyo kuanzia kwa mtoto mdogo hadi kwa yule mkubwa mpeno msikilizaji, kwa yule statesman bila mpeno msikilizaji, kwa yule mkuu wa serikali, wote wakikuja kuwapokea wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba, ni ya kushangaza kabisa. Unaona mpeno msikilizaji hata vile vikosi vya polisi wakikuja kuwapokea wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba. Kweli mpeno msikilizaji tunaishi wakati wa kipekee, wakati nyeti kabisa, wakati ambapo mpeno msikilizaji kanisa la Kristo, biharusi wa Kristo sasa ameamka, kila mmoja ametambua wakati umekwisha na Masia yuaja. Mpeno msikilizaji, ni wakati mkuu kabisa katika kanisa la Kristo kwa sababu pia tumekuwa, kumbuka tumekuwa tukisikia jinsi ambavyo Mungu ananena kuhusu taifa la Botswana mpeno msikilizaji, na mtembeleo mkuu kabisa ambao unakuja kwenye taifa hilo. Na kwa hivyo mpeno msikilizaji, ni wakati wa kipekee kabisa, wakati ambapo ni nyeti sana katika maisha ya kanisa na katika maisha ya kizazi hiki. Na Bwana unaweza kuona waziwazi amewafunua wajumbe wake kwa njia nyeti kabisa mpeno msikilizaji, wale ambao unaona wakienda kwa taifa na taifa likose kuchukua mwito wa toba mpeno msikilizaji, likose kuchukua na kubadilika na kutii amri ya toba mpeno msikilizaji. Tazama taifa la Venezuela jinsi ambavyo Bwana amewazika wakiwa hai zaidi ya watu 70,000 mpeno msikilizaji, pamoja na vitu vyao vyote. Ukitazama taifa mpeno msikilizaji, ukitazama taifa la Colombia mpeno msikilizaji, ni ya kushangaza, ni ya ajabu na ni ya kutisha kabisa. Utazame Japan mpeno msikilizaji, tunavyo vielelezo vya kutosha ya kwamba tutazame hiyo na tupate kuamka kugundua ya kwamba huu ni wakati nyeti kabisa ambapo sasa Bwana anaitisha utiifu kwa kila mmoja hata mpeno msikilizaji, lakini ni wakati na saa ya mtembeleo ya taifa la Botswana mpeno msikilizaji, kwa sababu tayari wajumbe wa Mungu Baba, manabii wakuu zaidi sana wa mbinguni wameingia kwenye taifa hilo kwa njia kuu kabisa mpeno msikilizaji, na tunatarajia kusikia kutoka kwa Bwana mpeno msikilizaji kuanzia hapo kesho. Elizabeth, tafadhali.
3: Ni kweli kabisa, lakini unaweza kuwazia Caroline hata ile tunku tulio nayo kama taifa la Kenya, kwa sababu hapa kwetu wanabii wa kutisha Mungu Baba wanakuja kwetu kwa siku mbili mfululizo za ibada ya uponyaji kuu kabisa. Mamia ya viwete wanasimama na kutembea na kwenda zao, vipofu wanaona, masikio ya viziwi yanafunguliwa, miujiza mikuu kabisa inatendeka. Kisha wanabii wa kutisha Mungu Baba wanakuja kwetu kwa siku mbili mara tena za kongamano kuu kabisa la neno. Lakini unaona wakienda katika mataifa mengine, hata hapa Botswana wameenda kwa siku mbili za kongamano la neno na siku moja ya ibada ya uponyaji. Hakika sisi kama taifa la Kenya tuna mengi sana sana ya kumshukuru Mungu Baba, kwa maana ametupa tunku ambayo ni ya kipekee. Lakini swali linabakia, je, Caroline, tumetumia tunku hii kiasi gani na tumeitumia vipi kuhakikisha kwamba taifa lote la Kenya linaingia katika ufalme wa mbinguni? Je, tumekuwa na heshima jinsi ambavyo unaona wana Botswana wako na heshima kwa wanabii wa kutisha Mungu Baba kiasi cha juu sana sana? Ukiona tu yule mtu wa kawaida ako na heshima na hofu sana kwa wanabii wa kutisha Mungu Baba. Na jinsi ambavyo umesema ni kweli, pale Botswana wanabii wa Mungu Baba hawajafunuliwa jinsi wamefunuliwa hapa Kenya, kwa kusimama na kuamrisha mvua ikafunge, mvua inyeshe, wakati tuko kwa kiangazi ambacho ni kikali kabisa kwa zaidi ya miaka 40. Bado kule Botswana hawajaona wanabii wa kutisha Mungu Baba wakija moja kwa moja hewani katika taifa lao na kusalimia kanisa la Kristo, na viwete watatu waliokuwa viwete kikamilifu wakijivuta kwenye mavumbi ya dunia wanasimama na kutembea. Bado hawajaona miujiza ya ajabu ambayo tumeona hapa Kenya. Lakini hebu tazama jinsi saa yao ya mtembeleo mwaka wao wa 2004 umeanza kwa njia kuu kabisa na kiwango cha juu sana sana. Hii inashtua sana sana sana. Na jinsi ambavyo umesema umesema Caroline, tunapata kuona ya kwamba huu utakuwa ni wakati wa ajabu kabisa kule Botswana, hata kuzingatia jinsi Bwana amekuwa kinena juu ya mtembeleo unaokuja katika taifa hilo. Na kwetu hapa mpeno msikilizaji, tuko tayari kukuletea moja kwa moja matukio yanavyotokea pale katika taifa la Botswana. Lakini ni masomo makali kabisa ambayo tunajifunza kama taifa la Kenya na kama Wakristo pia, kuona ya kwamba kwa kweli yawezekana hata kutoka kwa serikali kuwaheshimu wanabii wa kutisha wa Mungu Baba, kwa sababu ni watu wetu tu wanasaidika. Jameni, hakika ni ajabu sana sana mpeno msikilizaji. Caroline, tafadhali.
2: Hakika ni wakati wa kipekee kabisa katika kanisa la Kristo, kwa sababu Elizabeth, ukitazama taifa la Botswana jinsi ambavyo ulikuwa umesema hapo awali, ni taifa ambalo hata ukiangalia ile uchumi wao ni wa kiwango cha juu. Wako na zile almasi ambazo wanauza na wanapata pesa. Ukiangalia serikali zao, mpeno msikilizaji, serikali yao ni serikali ya amani, hawana vitu nyingi mpeno msikilizaji. Ni taifa ambalo limeendelea hata kushinda taifa la Kenya. Lakini uone mioyo yao jinsi ambavyo ina unyenyekevu na hofu ya Bwana, kuwaheshimu na kuwapokea wanabii wakuu zaidi sana wa mbinguni kwa heshima kuu kabisa namna hii, na kuwatambua na kuwakaribisha. Tukasikia ya kwamba hata yule naibu wa yule kaimu wa rais, yule vice president ambaye alikuja kuwapokea wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba, ambaye alikuwa mamlakani hapo awali, tukasikia jinsi ambavyo aliwaambia manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba ya kwamba karibu kwenye taifa hili, kwa sababu taifa hili la Botswana linakuhitaji, linahitaji Bwana. Mbeno msikilizaji, ni watu ambao licha ya yote ambayo wako nayo, rasilimali nyingi ambazo wako nazo na madini ambayo wako nayo, mbeno msikilizaji, licha ya maendeleo na uchumi huu ambao wako nao na yote ambayo wako nayo, mpeno msikilizaji, wanamtambua Mungu, tumainia Mungu mpeno msikilizaji, wanamhofu Mungu jameni. Na swali linakuwa je, sisi kama mataifa ya ulimwengu tumemheshimu Bwana mpeno msikilizaji? Tumewaheshimu wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba, kwa sababu tunajua ya kwamba wanapokuja kwetu wanakuja kutusaidia, wanapokuja kwetu wanakuja kutuandaa kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masia. Na katika tangazo hilo wanakuja na nguvu kuu kabisa za uponyaji mpeno msikilizaji, na ni watu wetu wenyewe ambao wanafaidika mpeno msikilizaji. Swali ni je, tumewaheshimu na kuwatii na kujitiisha chini ya uongozi na mamlaka yao mpeno msikilizaji? Kwa sababu iko wazi kabisa sasa, Mungu amedhibitisha na kuwatambulisha kwa kizazi hiki kwa wazi kabisa ya kwamba wao wanatembea kwa ukaribu sana na Mungu. Na iwapo mtu yeyote mpeno msikilizaji angetaka kuona, anataka kuona ufalme wa mbinguni, lazima asikilize wajumbe ambao Mungu Baba Jehova Yawe amewatuma mpeno msikilizaji. Nambari yetu hapa studioni ni 0727503030, au unaweza kututumia ujumbe kwa kupitia kwa barua pepe. Anwani yetu ni jesusislaw.fmradio@gmail.com. Mpeno msikilizaji, na baadaye pia tutafungua laini zetu za simu pia tupate kusikia kutoka kwenu mpeno msikilizaji, kwa sababu kweli tumetiwa changamoto moja kali na kubwa sana mpeno msikilizaji, kwa sababu kwenye taifa hili la Kenya tukitazama tu hali yetu mpeno msikilizaji, ni aibu sana sana sana, kwa sababu wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wamekuwa kwenye taifa hili kwa zaidi ya miaka 22 mpeno msikilizaji. Lakini mwishoni kile ambacho tumefanya ni kuwadhihaki, ni kuwatukana mpeno msikilizaji, tukidhihaki miujiza na mitembeleo za Bwana mpeno msikilizaji. Lakini tazama taifa la Botswana, hata kabla ya kushuhudia hata mtembeleo hata mmoja, tayari wamewatambua na kuwakaribisha na kuwapokea wajumbe wa Mungu Baba kwa heshima kuu kabisa mpeno msikilizaji. Ni saa ya changamoto kubwa mpeno msikilizaji, na kujifunza masomo na funzo kubwa kabisa kama taifa, ili ya kwamba tukaweze kubadilika mpeno msikilizaji. Karibu sana upande ule mwingine wa wimbo huu mpeno wa ibada, tutaweza kuzitoa jumbe zenu hata wakati ambapo tunaendelea asubuhi hii ya leo mpeno msikilizaji.

0: tutete. Mpeno msikilizaji, asubuhi hii ya leo kwa hakika mbona amekuwa mwaminifu sana kwetu kama kizazi, na uone jinsi ambavyo baada ya kuwatuma wajumbe wake manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe, wametuletea uvuvio wa nyakati za mwisho, uvuvio wa kuandaa njia kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masia. Mpeno msikilizaji, na kila taifa, kila kabila, kila mtu anapatiwa nafasi ya kujiandaa na kusikiliza na kusikia tangazo la utukufu, la kuja kwa utukufu kwa Masia. Mpeno msikilizaji, haijalishi kwenye taifa ambalo limeendelea, taifa la kisasa, au haijalishi huko kwenye third world country. Mpeno msikilizaji, lakini Bwana ametukumbuka wote, mpeno msikilizaji, ili kwamba kila mtu apate kuingia kwenye ufalme wa mbinguni. Na sasa hivi ikiwa ni saa ya taifa, saa ya uvuvio, saa ya mtembeleo wa taifa la Botswana, mpeno msikilizaji, ni wakati mkuu kabisa, na kutoka pale tutakuwa tunapata maagizo nyeti kabisa ya Bwana. Lakini tukizungumzia, mpeno msikilizaji, yale ambayo tuliona hapo jana, mpeno msikilizaji, mapokezi makuu ya wanabii wakuu zaidi sana wa mbinguni kwenye taifa la Botswana, mpeno msikilizaji, na uone ile changamoto kubwa kabisa ambalo taifa hilo limetupatia, mpeno msikilizaji, ukiwazia kutoka kwa viongozi wa ngazi ya juu kwenye serikali, kutoka kwa yule meya wa mji wa Gaborone, mpeno msikilizaji, huo unaweza kusema kama gavana wa jiji nzima la Nairobi, mpeno msikilizaji, ama jiji lolote kwenye taifa hili la Kenya, mpeno msikilizaji, na wote wanakuja na kukaa pale na kuwasubiri na kuwangojea wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba, ili ya kwamba wapokee, mpeno msikilizaji, kwenye taifa lao. Hakika tunaishi wakati mkuu kabisa katika maisha ya kanisa, na wakati wa kipekee, mpeno msikilizaji, wakati ambapo hatimaye wajumbe wa Mungu Baba ambao wanatembea kwa ukaribu sana na Bwana Mungu mkuu mwenyezi Jehova Yawe mwenyewe, mpeno msikilizaji, wameingia kwenye ulingo wa kanisa. Huu ndio wakati basi wa kujiandaa kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masia. Ujumbe wako hapa Cliff Rotich, ukisema, ukituandikia kutoka chuo kikuu cha Kisi, unasema ya kwamba unafuatilia ibada asubuhi hii ya leo ukiwa shuleni, unasema ni kweli hatimaye tumeweza kukutana na wanabii wakuu sana wa utukufu sana wa Mungu Baba, wale ambaye wameweza kurejesha usafi, utakatifu na ibada ya kweli kanisani. Nasema ungali unatafakari jinsi ambavyo taifa la Botswana liliwapokea wanabii wakuu sana wa mbinguni kwa heshima na pia kwa hofu kuu kabisa ya Bwana, na waliweza, na taifa la Botswana kwa hakika wametambua saa yao, wakati wao wa mtembeleo. Unasema kama Mkenya na mtu binafsi unachagua kutubu kweli kwa kuleta mazoea kwa wanabii wa utukufu sana wa kiwango hiki, nasema hatimaye uvuvio wa nyakati za mwisho umewadia. Na sisi unasema kama wanafunzi wa chuo kikuu cha Kisi, mliweza kujitokeza kwa ajili ya Bible study pale kwenye lango kuu la chuo kikuu. Nasema pia siku ya leo tutakuwa na Bible study mara tena hapo kwenye lango la chuo kikuu. Nasema unashukuru sana Mungu Baba kwa kuwatuma wanabii wake wa utukufu kuja kurejesha utakatifu kanisani. Hakika mpeno msikilizaji, Bwana ametukumbuka sana kama mataifa ya ulimwengu, lakini mpeno msikilizaji, pia naweza kuona ni mwito kwetu tukaweze kujiandaa kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masia, kwa sababu mpeno msikilizaji, utazame na kuona jinsi ambavyo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wanaenda kutoka kwa taifa moja hadi lingine kama dhoruba, mpeno msikilizaji, wakiyavuvia mataifa ya ulimwengu, na taifa lolote ambalo Bwana analiita litubu na wanakosa kutubu, Bwana anaangamiza na haribu taifa hilo, mpeno msikilizaji. Uone jinsi ambavyo manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wanazungumza, wanaenda na kusimama mbele ya mataifa ya ulimwengu na kuzungumza na Mungu Baba Jehova akiwa binguni, na Mungu Baba anajibu popo hapo na kuleta mvua ya Roho Mtakatifu. Mpeno msikilizaji, kweli tunaishi wakati wa kipekee, wakati wa kushangaza kabisa katika maisha ya kanisa, wakati ambapo sasa kila moja anafaa kutambua ya kwamba kweli wakati umekwisha, na Bwana wetu Yesu Kristo yu karibu kuja kulichukua kanisa. Elizabeth, tafadhali.
1: Ni kweli kabisa, muda umeyoyo
0: yanayoyoma kabisa, huu ndio wakati wa kujiandaa, wakati wa kuwa tayari, tukitazama na kuona ya kwamba mpeno msikilizaji injili hii ya kuja kwa mwokozi wetu Bwana wetu Yesu Kristo inafika pembe zote nne za dunia, jinsi ilivyoahidiwa katika Biblia mpeno msikilizaji ya kwamba ujumbe huu na injili hii itafikia kila mmoja, na kisha mwisho utafika mpeno msikilizaji. Hebu jiulize wewe, je, tumekaribia vipi mpeno msikilizaji mwisho wa mambo yote? Wacha tuwe tayari, wacha tujiandae mpeno msikilizaji. Mapokea ujumbe wako hapa, huyu ni Maina Irungo, ukiandika kutoka maeneo ya Molo, unasema ni wakati wa kupendeza sana sana kuona jinsi ambavyo Bwana wetu Yesu Kristo amerembesha kanisa la Kristo na miujiza ya kupendeza. Unasema waliokuwa viwete sasa wanatembea, vipofu wanaona, na kila aina ya magonjwa chini ya jua yamejitiisha chini ya damu ya thamani ya Bwana wetu Yesu Kristo. Na unasema zaidi ya yote, tangazo la kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo linatangazwa kwenye pembe nne za dunia. Unasema kwa kweli ni wakati barikiwa sana katika nyanja ya kanisa. Nasema kama maeneo ya Molo mnatarajia kwa shauku mtembeleo wa Bwana Mungu Baba mwenyewe katika taifa la Botswana, ni unasema jana mlipata ile taarifa ya kwanza kutoka kwa kikundi ambacho kilitunukiwa kwenda kuhudumu kilichotunukiwa kwenda kuhudhuria, unasema jinsi manabii wakuu wa kutisha Mungu Baba walikaribishwa katika taifa hilo kwa njia ya kumaanisha sana sana. Unasema kama maeneo ya Molo mnatarajia kwa shauku kubwa kabisa tangazo la umilele na mtembeleo wa Mungu Baba mwenyewe. Asante kabisa pale Maina Irungu kutoka maeneo ya Molo. Hakika ni jambo la kupendeza kabisa. Lakini tukisikia jinsi ambavyo taifa la Botswana limewaheshimu na kuwaheshimu kwa njia kuu kabisa wanabii wa kutisha wa Mungu Baba pale Maina Irungu, lazima nasi pia tujiulize, je, kama taifa la Kenya tumewaheshimu kweli wajumbe wa kutisha wa Mungu Baba? Tumewachukulia na heshima ambayo wanastahili watumishi wakuu kabisa na wakutisha sana wa Mungu Baba Mwenyezi? Ni swali ambalo lazima sasa tukaweze kujiuliza, na kama hatujawaheshimu tukaweze kurekebisha mienendo yetu. Mpendwa msikilizaji, ujumbe wako hapa, huyu ni Maxi Mbuge kutoka chuo kikuu cha Kisii maeneo ya Suneka, unasema unafuatilia kipindi ambacho kinaendelea ukiwa njiani kuelekea kwenye chumba cha mtihani. Unasema jinsi taifa la Botswana lilivyowapokea wanabii wakuu wa kutisha wa Mungu Baba, unasema ilikuwa ya kushangaza. Nasema heshima waliowapa inaweza kabisa kuonyesha kwamba wametambua saa ya Mungu ya kuwajia. Unasema kwetu sisi kama taifa la Kenya ulikuwa ni ukaripio mkali sana, hasa kwa sababu sisi tumepokea sehemu isiyoweza kulinganishwa ya uamsho huu wa siku za mwisho, lakini bado tunaendelea katika kiburi na uovu. Unasema wacha Bwana atusamehe. Unasema kama chuo kikuu cha Kisii, jana mlikuwa kwenye lango kuu wakati wa mapumziko ya chakula cha mchana, ambapo wanafunzi wenu wapya walikuwa mstari wa mbele. Nasema mliwapa mabango na mabango ya kushikilia, na unasema ilikuwa jambo nzuri kuona bendera ya Yesu ikiinuliwa juu kwenye lango kuu la chuo kikuu. Nasema mlishiriki ujumbe wa kuja kwa Masia kwa kutumia mfumo wenye nguvu wa public address system. Ninasema leo pia baada ya mitihani mtaelekea hapo ili kupaza sauti ya injili ya kuja kwa Masihi. Nasema kama chuo kikuu cha Kisii mko tayari kwa mtembeleo wa Bwana pale Botswana. Ninasema mnamshukuru Bwana Mungu Mwenyezi kwa kuwatuma wanabii wake wakuu wenye nguvu zaidi kuja kutuletea uvuvio. Nasema kama wanafunzi mnajiandaa sana kwa ajili ya kurudi kwa Masia. Asante kabisa pale Maxi Mbuge, mwanafunzi katika chuo kikuu cha Kisii eneo la Suneka. Hakika ni ajabu kabisa mpendwa msikilizaji, na ni lazima hata nasi tukiona jinsi ambavyo misheni ya Bwana inaendelea, jinsi ambavyo wanabii wa kutisha wa Mungu Baba hawalali, wako tu katika safari wakienda kutoka mahali pamoja hadi pengine, mpendwa msikilizaji, taifa moja hadi lingine. Na injili hii mpendwa msikilizaji, hakika ni changamoto kwetu. Je, sisi tumetendea kazi miujiza hii ambayo Bwana ametenda miongoni mwetu? Lazima hakika tukaweze nasi kuamka mpendwa msikilizaji, na kutoka nje na kuwafikia wengi, ili kila mmoja apate kujua ya kwamba Masia yuaja. Napokea pia ujumbe wako hapa. Huyu ni Nancy Kitui. Unasema unafuatilia ibada ya asubuhi ya leo na inabariki moyo wako sana. Unasema wakati ambao tumeingia ndani kama kanisa ni wakati wa kupendeza tunapotazama na kushuhudia majira yaliyoahidiwa kwenye Biblia. Nasema nao unachukua fursa hii kumshukuru Mungu kwa kuwatuma wanabii wake wawili wa kutisha ambao wanaliandaa kanisa. Nasema Botswana limetambua saa ya mtembeleo wao wakati tunawaona wale ambao ni wakubwa wa sheria wakija kuwakaribisha wanabii wa Bwana kwenye taifa hilo. Nasema vivyo hivyo tumeona jinsi ambavyo watu wa Botswana wana unyenyekevu na hofu ya Bwana. Nasema unangojea pia kusikia kutoka kwa Bwana kutoka kwa misheni kuu kabisa kule Botswana. Asante kabisa pale Nancy Kitui. Hakika ni changamoto kila jambo ambalo unatazama, unaona changamoto kuu sana kwetu mpendwa msikilizaji ya kwamba sisi nasi je, wakati Bwana alitutunuku ili wanabii wake wakaweze kubariki watoto wetu, je, tuliupokea kwa unyenyekevu? Tuliupokea kwa mioyo mkunjufu mpendwa msikilizaji na kwenda pale na hata sisi kupiga magoti? Je, tumechukulia upendo wa Bwana na miujiza ya Bwana kama ni kawaida tu na kujiendeleza kikawaida mpendwa msikilizaji? Lazima sasa tukaweze kuketi chini na kujiita mkutano na kutafakari mambo haya na kurekebisha mienendo yetu mpendwa msikilizaji.

0: Dada wangu watoka wapi? Ninajua unatoka kwake Bwana. Kikampeno msikilizaji, msaada wetu unatoka kwake Bwana. Lazima sasa macho yetu yawe kwake mpeno msikilizaji, hata tunapojiandaa kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Mepokea ujumbe wako hapa, huyu ni Augustus Augustine. Unasema unasikiliza moja kwa moja kutoka kule na mamani. Unasema ni kuu kabisa. Unasema kuzingatia jinsi ambavyo tumeona taifa la Botswana likipokea saa yao ya mtembeleo, ni wazi kabisa ya kwamba walimjua ni nani ambaye walikuwa wanampokea. Ni kweli kabisa, lakini swali linabakia, je, sisi tumetambua kama taifa la Kenya? Kwa maana tumetembelewa mara nyingi hata zaidi, mpeno msikilizaji. Je, wetu tutapeana kijisababu kipi, mpeno msikilizaji? Kwa sababu tazama, Botswana wangesema hawajatembelewa, hawajaona nguvu na mamlaka ambazo manabii wa kutisha Mungu Baba wanahudumu nazo. Lakini tazama jinsi ambavyo ni taifa lililo na hekima na maarifa, mpeno msikilizaji, na hofu ya Mungu na unyenyekevu. Hakika lazima hata nasi, mpeno msikilizaji, jambo hili likaweze kutuchangamsha, tukaweze kuamka na kubadilisha mienendo yetu, mpeno msikilizaji. Ni wakati wa kupendeza kabisa, na tena ni wakati nyeti kabisa, tukijua kwamba kwa mambo yote na uvuvio wote ambao Bwana ameturuhusu tukaweze kuona, Bwana atahitaji tukatoe hesabu, mpeno msikilizaji. Ujumbe wako hapa Hana kutoka madhabahu ya City Mega Church, nasema ni ya kupendeza sana kuona vile taifa la Botswana limeutambua saa yake ya mtembeleo. Nasema unaona vile waliumwaga mioyo yao yote kumpenda Kristo kwa kuwatambua na kuwaheshimu wajumbe wa Kristo, wanabii wawili wa Jehova. Nasema unyenyekevu wao umetuchangamsha moyo, umetupa changamoto, na unasema na uaminifu wao unasema ni wa kweli na halisi. Unasema hata kabla ya kiwete mmoja kutembea katika taifa lao, walimwagika na viongozi wao kumpenda Kristo. Unasema hakika Masiya yuaja. Hakika ni changamoto kali sana sana kwetu kama taifa na kama mataifa ya dunia, mpeno msikilizaji, ya kwamba je, nasi vitu tutasema kipi, mpeno msikilizaji? Kwa sababu hebu tazama jinsi Bwana amemwaga upendo wake kwetu. Tazama jinsi ambavyo viwete wetu wengi wamenuliwa kwa idadi yao. Hata tumepoteza hesabu, mpeno msikilizaji. Ni wakati sasa wa kuamka, kwa maana jambo lililo wazi ni lazima tukaweze kuheshimu wanabii wa Bwana. Na hicho tu ndicho ambacho Bwana anahitaji kutoka kwetu, Caroline. Ukiona ya kwamba hakuna mahali pengine ambapo Bwana amewekeza upako wa aina hii ambayo unaweza kuinua viwete wakainuka na kutembea, ni hapa tu. Na unaona ni bure bila malipo. Bwana anadai tu toba kutoka kwetu, na anadai heshima kwa wanabii wake kutoka kwetu, Caroline.
1: Hakika ni Bwana ametenda ile kazi kubwa, ile sehemu kubwa, na letu tu ni kujisalimisha chini ya uongozi wa wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe. Kwa sababu jinsi ambavyo unasema pale Elizabeth, kweli ukitazama kote kote ulimwenguni sasa hivi, uone mwanguko ambao umekita mizizi kwenye kanisa, kwenye nyumba ya Bwana, mpeno msikilizaji, hadi wakati ambapo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wameingia kwenye kanisa, kwenye maisha ya kanisa, kwenye maisha ya kizazi hiki, ndio ambapo tunapata kuona uvuvio halisia, mpeno msikilizaji. Uvuvio wa kweli inamaanisha nini? Bwana kuinua kiwete kutoka kwa mavumbi, na anasimama na kutembea. Kwa sababu hapo awali ilikuwa ulagai, ilikuwa udanganyifu kutoka kwa manabii wa uongo na mawachungaji wa uongo, mpeno msikilizaji. Lakini sasa tumepata kuona nuru. Letu tu sasa ni kujiandaa, letu tu ni kujiisha chini yao, mpeno msikilizaji, na kusikiliza kila agizo ambalo wanatupatia, mpeno msikilizaji, kwa sababu sasa tunatambua na tunajua vyema kabisa maagizo yote ambayo anatuletea yote inatoka kwa Mungu, mpeno msikilizaji. Joe Koech kutoka eneo la Torongo Koibatek anasema unafuatilia ibada hata unapotafakari mapokezi makuu kabisa ambayo taifa la Botswana waliwapa wanabii wakuu sana sana wa kutisha wa Bwana. Anasema hakika hii imekuwa changamoto kwetu kama taifa la Kenya, na kwako kama mtu binafsi kwa kujaribu kuleta mazoea mbele za wanabii wa takatifu sana wa Bwana. Nasema unachukua nafasi hii kutubu sana mbele zake Bwana na kwa kuleta ukawaida na mazoea mbele za wanabii wake. Nasema unashukuru Mungu sana kwa kulikumbuka taifa la Botswana na pia uko tayari kufuatilia misheni kuu kabisa Bwana. Asante sana pale Joy Coach kutoka maeneo ya Torongo. Hakika mpeno msikilizaji, ni wakati wa kipekee kabisa, wakati ambapo kila mmoja, haijalishi uko wapi mpeno msikilizaji, unaweza kupokea maagizo ya Bwana. Na pia nimepata ujumbe wako hapa, huyu ni Helen Ndungu, ukituandikia kutoka Molo. Unasema unafuatilia awamu ya Kiswahili vyema kabisa ukiwa mahali pako pa kazi, huku ukitafakari nyakati nyeti katika majira ya kanisa, nyakati ambazo tumeingia kwake. Unasema asubuhi hii ya leo umekuwa pale hospitalini kule Molo ukiwahimiza wagonjwa na kuwaombea, na unasema yako kama mtu binafsi umechagua kujiandaa katika toba na kuwafikia wengi. Unasema unaendelea kujiandaa kwa ajili ya kufuatilia ujumbe wa Bwana kutoka kule Botswana hapo kesho. Asante sana pale Helen Ndungu, kituandikia kutoka maeneo ya Kihingo kutoka Molo. Asante sana pale mpeno msikilizaji, kwa hakika ni wakati wa kipekee kabisa, wakati ambapo kila mtu anapatiwa nafasi tukaweze kujiandaa. Swali ni je, mpeno msikilizaji, baada ya kuona haya yote ambayo kama taifa tumetunukiwa kuona, kwa sababu kumbuka hakuna taifa lingine lolote lililo na hadithi kama ya taifa la Kenya, mpeno msikilizaji, hata taifa la Botswana, mahali ambapo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba walipo sasa hivi, hakuna taifa lingine lolote lililo na hadithi ya kupendeza, ya ajabu kama taifa la Kenya, mpeno msikilizaji. Masi swali ni je, mitembeleo hizi zote ambazo Bwana ametutunuku kuwa nazo, tunazitumia namna gani kujiandaa na kuandaa taifa letu kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masia, mpeno msikilizaji. Nimepata ujumbe wako hapa tunapoendelea asubuhi hii ya leo. Huyu ni Dorcas Moyoka kutoka chuo kikuu cha Pwani. Unasema unafuatilia ibada asubuhi hii ya leo, na unasema ya kwamba kwa kweli moyo wako unabarikiwa sana. Unasema kwa hakika jinsi ambavyo taifa la Botswana waliwapokea wanabii wakuu zaidi sana wa mbinguni, ni jambo la kupendeza sana na la kuguza moyo sana. Unasema hakika tunaona nyakati za ajabu na za kipekee sana katika kanisa la Kristo. Tunaona mataifa yakifunguka na kuwapokea watumishi wa Mungu Baba kwa heshima kubwa namna hii. Ni ushuhuda kwamba Bwana anaendelea kuyatembelea mataifa na kuliamsha kanisa lake. Nasema kweli huu ni wakati wa kushangaza katika maisha ya kanisa. Ni wakati wa kuamka, wakati wa kutubu, wakati wa kujitakasa na kujiandaa kwa ajili ya kuja kwake kwa mfalme wa utukufu. Na unasema hakika ni wakati wa rehema na ziara, na unasema ni wakati wa rehema kwenye kanisa, kwa kanisa, na wakati mkuu kabisa Bwana akiyatembelea mataifa. Kweli kabisa, mpendo msikilizaji, wacha tukaweze kujiandaa, kwa sababu yote haya ambayo yanatendeka, kama jinsi ambavyo neno la Bwana linasema, mpendo msikilizaji, wakati unayoyoma, wakati umekwisha, ni wakati wa kulenga kwa kuja kwa utukufu kwa Masia.

Nitakaa nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. Nimepata ujumbe wako hapa Dalphin Kwamboka kutoka madhabahu ya City Mega Church. Unasema kweli kabisa ni nyakati nyeti sana ambazo hiki kizazi tumeingia

0: usikose kuingia katika ufalme wa mbinguni. Kwa hakika mpendwa msikilizaji, hatuwezi kuwa sisi ndio ambao tumepata faida kuu kabisa, sehemu kubwa ya faida kuu kubwa za uvuvio huu mpendwa msikilizaji. Haiwezekani ya kwamba hapa ndipo Bwana ametenda miujiza yake mikuu kabisa kwenye taifa hili la Kenya, na kisha mpendwa msikilizaji tukakosa kuingia kwenye ufalme wa mbinguni. Ni wakati wa mwamsho, wakati wa kutazama yale ambayo mataifa yanafanya na kujiandaa vyema na kubadilisha mienendo yetu mpendwa msikilizaji. Ujumbe wako hapa Kiprotich Gideon kutoka Arvis Main Campus unasema ibada inakufikia vyema kabisa, huku kitafakari kile ambacho Bwana ametenda miongoni mwetu. Unasema lako ni kumpa Mungu sifa zote na shukrani. Unasema ya kwamba kuzingatia jinsi ambavyo taifa la Botswana waliwapokea wajumbe wakuu sana wa Mungu inadhihirisha kuwa wameweza kutambua wakati wao wa mtembeleo kwa kuwaona. Nasema kwa kuona hata wakuu wa serikali wakikuja kuwapokea wajumbe wakuu sana wa mbinguni inatupatia mwamsho mkubwa sana, kwa sababu kama taifa la Kenya bado hatujatambua ni nani wako miongoni mwetu. Nasema umejiandaa vyema kusikia kutoka kwa Bwana. Nasema kama mtu binafsi unataka umekata kauli kuhakikisha kwamba unawaheshimu wajumbe wa Mungu Baba, na pia unaomba Mungu akusaidie kuwatii na kuweza kujiandaa kuingia kwa ufalme wa mbinguni. Asante sana pale Gideon kutoka Arvis Main Campus. Kwa hakika mpendwa msikilizaji, huu ni wakati wa kujiandaa. Huu ndio wakati wa kuhakikisha katika mambo, katika shughuli zetu zote na kila kitu ambacho tunafanya mpendwa msikilizaji, tukaweze kuwasikiliza wajumbe wa Mungu Baba, kwa sababu kweli Bwana amejitokeza hadharani kutambulisha wanabii wake kwa kizazi hiki kwa njia nyeti, kwa njia ya kutisha kabisa mpendwa msikilizaji, na kudhihirisha uhusiano wa karibu, uhusiano wa karibu sana ambao wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba walio nao na Mungu Baba mwenyewe. Mpendwa msikilizaji, kweli mpendwa msikilizaji, ni nani atakosa kusikia na kisha atarajie kwenda kugonga kwenye mlango wa bingu ati anataka kuingia binguni? Jameni mpendwa msikilizaji, baada ya kuona jinsi ambavyo mataifa sasa wameamka, hawajaona mitembeleo kama zetu kwenye taifa la Kenya mpendwa msikilizaji, hawajaona kile ambacho tumeona, lakini wao wako tayari kuwapokea wajumbe wa Mungu Baba. Kweli mpendwa msikilizaji, hatuwezi kuendelea kwenda mrama, lazima sasa tuamke, lazima turekebishe njia zetu, lazima tujiandae mpendwa msikilizaji na kuwaheshimu wajumbe wa Mungu Baba. Elizabeth, tafadhali,
1: hilo liko wazi sasa kabisa kabisa, hakuna jambo lingine ambalo lazima tulifanye mpendwa msikilizaji, kwa sababu unatazama na kuona ya kwamba Bwana amemaanisha sana kumleta Masihi, na hapa ndipo tu amewekeza neema yake na utukufu wake wa kuliandaa kanisa kwa ajili ya kuja kwa Masihi. Mapokea ujumbe wako hapa. Huyu ni Mila Enoch kutoka chuo kikuu cha Nairobi. Unasema unafuatilia ibada asubuhi ya leo. Unasema unapotafakari kuhusu mapokezi ya heshima kubwa kabisa ambayo taifa la Botswana limewapatia wanabii wakuu wa kutisha sana wa Mungu Baba kwa unyenyekevu mkamilifu. Unasema hata tunapoanza siku ya nne ya kuwapokea wanafunzi wa mwaka wa kwanza na kuwaleta wengi katika ushirika wa Bwana, unasema kweli ni hekima kwa taifa linalompokea nabii wa Yahweh kwa hekima, maana watapokea thawabu ya nabii. Unasema ni somo kubwa, ni somo kubwa kiasi gani kwa taifa hili la Kenya. Unasema lazima tutubu kama taifa, maana kwa kweli hatujakuwa sawa mbele za Bwana mara na mara tena. Asante kabisa pale Mila Eno kutoka Ruaka, chuo kikuu cha Nairobi. Unasema mnazidi kuwapokea wanafunzi wa mwaka wa kwanza, lakini hata hivyo bado mnapokea masomo na mafunzo na changamoto kali kabisa ambazo taifa la Botswana limetupatia kama kizazi mpendwa msikilizaji, kuhusiana na kuwakaribisha wanabii wa Bwana na kuwaheshimu wajumbe wa Mungu Baba. Mpendwa msikilizaji, mpokea pia ujumbe wako hapa. Huyu ni Ann Nyambura kutoka madhabahu makuu ya Nairobi. Unasema nawe pia unafuatilia kipindi cha Kiswahili baada ya uinjilisti wa Alibad ambao umekuwa nao asubuhi na mapema na megaphone pale stage ya maziwa, mkifikia kila mmoja na ujumbe wa kurudi kwa Masihi. Unasema hakika ilikuwa kimeo kubwa sana jinsi ambavyo taifa la Botswana waliwakaribisha wanabii wakuu wa Mungu, kuzingatia ya kuwa ni mara yao ya kwanza kuona uvuvio huu, lakini sisi wa Kenya tumeshuhudia uvuvio huu zaidi ya miaka 20 na

mbili, lakini bado taifa la Kenya halijafikia jinsi ambavyo watu wa Botswana wamefanya. Unasema kwako wewe unachukua fursa hii kutubu sana na pia kumshukuru Mungu sana kwa kuwatuma wanabii wake kutuandaa kwa ajili ya kurudi kwa Masihi. Asante kabisa pale Ann Nyambura kutoka madhabahu makuu ya Nairobi. Hakika ni kweli kabisa, lazima tukaweze kujukumika sasa na kutoka nje. Mpeno msikilizaji, sisi ndio ambao Bwana anatutegemea kupeleka ujumbe huu kule nje, mpeno msikilizaji, ili kila mmoja akaweze kuupata na akaweze kuandaliwa pia kwa ajili ya kuja kwa Masihi. Mpeno msikilizaji, ujumbe wako hapa naona haujaliandika jina lako, ni Mungai Joseph kutoka chuo kikuu cha Maseno. Unasema mnaendelea kuwakaribisha wanafunzi wa mwaka wa kwanza. Unasema hakika taifa la Botswana limetambua saa yake ya mtembeleo tulivyoshuhudia siku ya jana. Unasema ambapo hata viongozi wao walijitokeza kuwapokea wanabii wakuu wa Bwana. Unasema kama mtu binafsi unatubu sana kwa sababu hujatambua wanabii wakuu wa Jehova na umekuwa mwenye mazoea. Hakika lazima tukaweze kutubu na tukaweze kugeuka kutoka kwa njia hizo, mpeno msikilizaji, maana ni wazi kabisa sasa ya kwamba hakuna ambaye anaweza kuwazoea wanabii wa Bwana, wanatembea na Mungu Baba mwenyewe. Na kwetu, mpeno msikilizaji, kazi yetu ni rahisi sana, kuwaheshimu tu, kuwahofu tu, kuchukua miujiza ambao wametenda miongoni mwetu na kutoka nayo nje kuwafikia wengi ili wakapate kumuamini Bwana wetu Yesu Kristo na kujiandaa kwa ajili ya kuja kwa Masihi. Yetu ni rahisi kabisa, mpeno msikilizaji. Pokea pia ujumbe wako hapa. Huyu ni Peter Kadele ukiandika kutoka madhabahu makuu ya Kasarani na Ivasha. Unasema umeunganika na kubarikiwa sana na ibada ya asubuhi yenye nguvu hapo nyumbani kwenu mnapojiandaa kwenda kazini. Nasema ni wakati wa namna gani katika historia ya kanisa la Kristo? Sema kufikia kumtambua na kukutana na wajumbe wa kibiblia wa Yehova Mungu. Nasema ambao wanaenda katika mataifa yote ya dunia wakitangaza injili ya milele na kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Nasema hata tunapoona mapokezi ya wanabii wakuu wa kutisha wa Bwana kule Botswana, hii inaleta mafunzo kwetu kama taifa la Kenya. Nasema jukumu letu ni kumuomba Bwana atusaidie kuwa na mtazamo wa mbinguni tunapongojea kuja kwa utukufu kwa Masihi. Nasema unashukuru sana Bwana wetu Yesu Kristo kwa kuwatuma manabii wakuu wa kutisha Mungu Baba ambao wamekuja na kutupenda na kuja kwetu kila mara kutuandaa ili kanisa tuwe tayari siku zote kwa kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Nasema kama eneo nzima la Kasarani mko tayari kupokea kutoka kwa Bwana katika misheni ya Bwana kutoka kule Botswana. Asante kabisa pale Peter Kadeli. Nasema mnasikiliza pamoja na familia yako mkiwa pale Kasarani maeneo ya Naivasha. Asante kabisa. Hakika huu ndio wakati wa kujiandaa, huu ndio wakati wa kutazamia mbinguni, mpeno msikilizaji, kwa maana mwokozi wetu yuaja. Hatuna muda tena, na ukiona jinsi ambavyo mataifa yamekuwa kwa kweli yakingoja saa yao ya mtembeleo, mpeno msikilizaji, unaona kweli Bwana amemaanisha kumleta Masihi. Na kwetu sisi, mpeno msikilizaji, ni ile somo na funzo kali kabisa, tusicheze kama Kapernaumu ilivyocheza na kisha baadaye kafungiwa nje ya bingu, mpeno msikilizaji. Lazima tumakinike sasa na tumakinike kabisa, mpeno msikilizaji. Na basi wote tureje katika ibada tunapomwabudu Bwana. Kwa muda usiokuwa mrefu tutakuwa tunafungua simu zetu hapa tukaweze kusikia kutoka kwenu, mpeno msikilizaji, ni makuu kabisa ambayo Bwana ametenda. Lakini kwetu pia kumbuka tunalo jukumu, mpeno msikilizaji.

0: Yeye ni Bwana na ametukuka milele na milele. Karibu tena mpeno msikilizaji popote ulipo na popote ambapo unatusikiza mpeno msikilizaji. Wende ikawa uko pale kando ya barabarani na ile toroli yako ukiuza matunda pale. Asante sana Bwana Yesu akubariki sana. Asubuhi njema sana kwako mpeno msikilizaji. Kuende ikawa unatupata ukiwa pale nyumbani, ukiwa katika zile shughuli za usafi, ama wende ikawa uko pale ofisini ukiendelea na shughuli zako za kikazi. Ni siku barikiwa kiasi gani, siku za ajabu kiasi gani mpeno msikilizaji, ambapo hakika kuja kwa Masia sasa hivi tunaona ni wazi. Masia yuaja, dalili zi hapa pamoja nasi wajumbe ambao waliahidiwa watakuja kuandaa dunia kwa ajili ya kuja kwa mwokozi wako hapa nasi mpeno msikilizaji. Kinachobakia ni sisi tu tukaweze kujiandaa, kwa maana Bwana ametupa kila kitu ambacho tunahitaji kujiandaa kwa ajili ya kuja kwa mwokozi wetu mpeno msikilizaji. Tunapozidi kusikia kutoka kwako, jina langu ni Elizabeth na nimepokea ujumbe wako hapa. Huyu ni Clarence kutoka matabahu ya Kayole. Unasema unafuatilia kipindi cha asubuhi na unasema na kwa hakika ni majira, kwa hakika majira yameisha na ni wakati wa kujitayarisha kwa kuja kwake Masia. Unasema kutokana na mapokezi ya wanabii wakuu kule Botswana imekunyenyekeza sana na unasema unatubu sana kiburi chako na mazoea kwa wanabii wakuu sana wa Bwana. Asante sana pale Clarence kutoka matabahu ya Kayole. Hakika huu ndio wakati wa toba mpeno msikilizaji, kwa maana kweli ukitazama ile tunku ambayo Bwana ametupa, zile faida za kuwa na wanabii wa kutisha Mungu Baba ambazo Bwana ametutunuku nazo mpeno msikilizaji, hatuna sababu yoyote ya kukosa kuwatii watume wa kutisha Mungu Baba. Hata hivyo, Kenya Bwana alitupa ile jukumu ya kuwa darasa kwa mataifa wakaweza kutazama mpeno msikilizaji na kujifunza kutoka kwetu. Imefika ya kwamba sasa hivi tunafunzwa na taifa ambalo hata alijawahi kutembelewa mpeno msikilizaji. Hakika ni jambo ambalo lazima liturudishe mpeno msikilizaji kuketi chini na kujiuliza maswali na kurekebisha mienendo yetu kwa toba mpeno msikilizaji. Napokea pia ujumbe wako hapa. Huyu ni Rose Ndirangu ukituandikia kutoka matabahu makuu ya Super Highway. Na unasema unashukuru sana Bwana kwa kuwatuma mashahidi wakuu sana wa Bwana huku ukitubu sana kama Mkenya. Nasema mapokezi ya heshima ambayo Botswana imewapatia wanabii wa Mungu ni kemeo kuu sana kwetu ambao tumepewa sehemu kubwa ya uvuvio huu. Nasema inaonyesha ukosefu wa hekima kwako kama kanisa la Kenya. Unasema unatubu sana mbele za Bwana na ombi langu ni ya kwamba usipate faida hizi kisha ukaukosa ufalme wa binguni. Ni kweli kabisa pale mpeno msikilizaji, huu ndio wakati wa kuchunga kile ambacho Bwana ametupa tusiweze kukipoteza mpeno msikilizaji, kwa sababu Kapernaum ilikuwa pale na tukafusomewa Biblia mpendo wa msikilizaji ya kwamba Bwana aliruhusu mambo haya yote yatendeke kama funzo kwetu mpendo wa msikilizaji. Lakini je, tumejifunza? Je, tumefanya bora zaidi kuliko Kapernaum? Wacha mpendo wa msikilizaji tukachukue nafasi hii kupokea kemeo na kuweza kubadilika mpendo wa msikilizaji. Ujumbe wako hapa Greso Mondi kutoka madhabahu ya Ndege unasema unalitukuza jina la Bwana wetu Yesu Kristo kwa matendo makubwa na ya ajabu ambayo Bwana ametenda katika ulingo wa kanisa. Nasema kwanza kabisa ukiangazia jinsi viongozi wa Botswana walivyo wakaribisha wanabii wa Bwana kwa heshima inayostahili, imefanya taifa hilo kuwa speciali machoni pa Bwana na kwa kuwa wametambua saa ya mtembeleo wao. Unasema kama matabahu makuu ya Ndege mko tayari kwa ajili ya misheni ya Bwana kule Botswana. Asante kabisa pale Greso Mondi kutoka matabahu makuu ya Ndege. Ni kweli kabisa mpeno msikilizaji, kuwazia ya kwamba serikali kuu ya taifa la Botswana walimtuma yule ambaye amekuwa ni naibu wa rais ambaye ametoka tu mamlakani hivi majuzi mpeno msikilizaji, kwenda mpeno msikilizaji kuwakilisha serikali kupokea wanabii wa kutisha Mungu Baba katika uwanja wa ndege katika lango la taifa hilo mpeno msikilizaji. Hilo ni jambo kuu kabisa la ajabu sana sana sana. Bwana hakika ameonyesha ile hekima ambayo taifa la Botswana wako nalo. Na unasikia kwamba kamishna wa polisi mwenyewe yako pale na maafisa ambao watakuwa pale mpeno msikilizaji wakiwahudumia wanabii wakuu wa kutisha sana wa Mungu Baba wakati watakuwa katika taifa la Botswana. Je, sisi kama Kenya tumetenda hivyo baada ya viwete wengi katika maelfu yao kuinuliwa katika taifa hili? Baada mpeno msikilizaji ya vipofu macho yao kufunguliwa na wanaona, baada ya miujiza yote na tunku zote ambazo tumepewa mpeno msikilizaji, je, tumechukulia vipi wanabii wa kutishwa Mungu Baba? Tumewaheshimu ama la? Najua jibu hilo unalo mpeno msikilizaji, na ndio maana lazima kama taifa, kama kila mtu binafsi, tukaweze kwenda mbele za Bwana kwa toba mpeno msikilizaji. Nina sababu. Ujumbe wako hapa, hii ni barua pepe yako Juliet Ekidor kutoka maeneo ya Lodwar Turkana. Unasema unabarikiwa sana na ibada ya kupendeza ya Swahili asubuhi ya leo baada ya uinjilisti wa asubuhi kwenye soko ya mbuzi na soko ya mboga kwenye mji wa Lodwar. Nasema nashukuru Bwana wetu Yesu Kristo kwa kutupa tunku ya kumtumikia katika nyakati hizi za mwisho. Nasema jinsi misheni ya Bwana inaelekea kwenye taifa la Botswana, unajiandaa vema kabisa kufuatilia kwa umakini sana. Asante kabisa pale Juliet Ekidor kutoka Lodwar Turkana. Unasema umetoka tu injilisti wa asubuhi pale kwenye soko ya mbuzi na soko ya mboga, na unasema mpo tayari kabisa kufuatilia kile ambacho kitatokea kule katika taifa la Botswana. Asante kabisa pale. Kwako Caroline tafadhali.
1: Asante sana. Upande huu mwingine nimepata ujumbe wake Maureen Jebet kutoka Ahero Polytechnic. Unasema ya kwamba ni wakati mkuu kabisa, wakati wa kunyenyekesha sana, hata tunaposhuhudia jinsi ambavyo wanabii wakuu sana wa Bikale, wanabii wa Biblia, walivyokaribishwa kule taifa la Botswana. Unasema kwa hakika tunafaa kuwaheshimu wanabii hao wakuu sana wa mbinguni, kwa sababu hii kizazi tumebarikiwa sana sana. Na unasema ya kwamba unachukua fursa hii kwa unyenyekevu kushukuru Mungu Baba kwa kuwatuma wajumbe wake kuja kwetu. Kweli mpeno msikilizaji, kama kizazi, kila mmoja, kila taifa, na so sana taifa hili la Kenya, tunafaa kuwaheshimu manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba, sana zaidi mpeno msikilizaji, kwa sababu tumeona faida za kuwa na wajumbe wa Mungu Baba kwenye taifa. Tumepata tunku mpeno msikilizaji ya viwete wetu kuinuliwa kutoka kwa mavumbi, na tunashuhudia mpeno msikilizaji, ni wakati wa mwamsho, wakati sasa wa ukweli usemwe mpeno msikilizaji, kwa sababu taifa hili kweli, ukitazama, ukilinganisha taifa hili la Kenya na taifa la Botswana, jinsi ambavyo wamewashughulikia na kuwapokea wajumbe wa Mungu Baba, unaweza kuona ya kwamba kama taifa kweli tumeshindwa mpeno msikilizaji. Lazima sasa tujifunze, lazima sasa turekebike mpeno msikilizaji. Ujumbe wako hapa Mungai Joseph kituandikia kutoka Maseno University. Unasema hakika taifa la Botswana limetambua saa yake ya mtembeleo, tulivyoshuhudia siku ya jana pale ambapo hata viongozi wao walijitokeza kuwapokea wanabii wakuu sana wa Bwana. Unasema ni kweli taifa la Botswana limetambua saa ya mtembeleo, na kama mtu binafsi unatibu sana kwa sababu hujatambua wanabii wakuu sana wa Mungu Baba, na unasema ya kwamba unafuatilia ibada ukiwa kwenye chuo kikuu cha Maseno, hata mnapoendelea kuwapokea wanafunzi wa mwaka wa kwanza. Asante sana pale Mungai Joseph. Kwa hakika mpeno msikilizaji, tumetiwa changamoto sana sana kabisa na taifa la Botswana, kwa sababu kweli mpeno msikilizaji, tunaweza kusema nini baada ya Mungu kutupenda namna hii, baada ya Bwana kuturehemu namna hii? Tunakaa chini mpeno msikilizaji na kusipokea maagizo ya Bwana. Wanabii wakuu zaidi sana wa mbinguni wakiwa kwenye taifa mpeno msikilizaji, usiku mchana wanakuja kwetu kutufundisha, kutupenda mpeno msikilizaji. Wanakuja kulibariki na kulisalimia kanisa la Kristo. Viwete wanainuliwa kutoka kwa mavumbi mpeno msikilizaji. Taifa la Botswana hawajaona haya yote, lakini walijitokeza kuwapokea wanabii wakuu zaidi sana wa mbinguni kwa ofisi yao ya wanabii wakuu sana wa Mungu Baba. Mpeno msikilizaji, kweli Mungu hana ubaguzi mpeno msikilizaji, kweli Mungu atawalipa mpeno msikilizaji. Irene Mwango kutoka madhabahu makuu ya Nyali Mombasa, unasema unabarikiwa sana na ibada asubuhi hii leo kutoka kazini mwako, unatupata loud and clear. Nasema hakika ni wakati wa kupendeza sana kama kanisa. Mungu Baba amewatuma wajumbe wake, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba, kuja kurejesha ibada kanisani. Na unasema ya kwamba kwa kweli yalikuwa mapokezi ya heshima kuu sana kuwapokea wajumbe wa Mungu Baba Jehova Yawe kwenye inchi ya Botswana. Nasema kwa hakika hili ni onyo kwetu kama wa Kenya, na unasema kama madhabahu ya Nyali mko tayari kabisa kufuatilia ujumbe mkuu sana wa Bwana kutoka kule Botswana. Sante sana pale Irene Mwango kutoka madhabahu makuu ya Nyali. Kweli ni changamoto, tumetiwa changamoto sana mpeno msikilizaji, kwa sababu ukiona jinsi ambavyo pia kwenye taifa hili wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wanakuja na kutupenda pamoja na watoto wetu mpeno msikilizaji, wakitubariki siku baada ya siku mpeno msikilizaji, kila wakati wakiinua viwete wetu kutoka kwa mavumbi, wakitunuku kushuhudia mitembeleo za Mungu Baba mwenyewe mpeno msikilizaji. Hakuna jambo lolote ambalo hatujaona. Iwapo ni virusi vya ukimwi, tumeona Bwana akiponya na kufutilia mbali kutoka kwa damu za watu ambao walikuwa na virusi vya ukimwi na sasa wanaishi maisha ya kawaida. Iwapo ni viwete wetu wameinuliwa kutoka kwa mavumbi, iwapo ni kuwabariki watoto wetu mpeno msikilizaji, tumeona jinsi ambavyo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wanachukua muda wao mpeno msikilizaji ili watoto wetu wasipotee mpeno msikilizaji. Jameni, tukikosa kujitiisha na kuwasikiliza wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba, tutawahi kusema nini mbele za Bwana mpeno msikilizaji? Hilo ndilo swali ninalojiuliza asubuhi hii ya leo, haswa baada ya kuona jinsi ambavyo taifa la Botswana waliwapokea wajumbe wa Mungu Baba. Brian Otieno kutoka Mariga tunasema ni wakati wa ajabu na wabaraka sana tunaoishi ndani mwake, na unasema ya kwamba unafuatilia ibada asubuhi hii ya leo. Asante sana pale Brian Otieno kutoka Marigat. Na pia hapa nimepata ujumbe wako, huyo ni Solomon Suzui kutoka El Bethel Kiambio Altar kule Nairobi, na unasema ya kwamba unatupata vyema kabisa asubuhi hii leo ukiwa mahali pako pa kazi baada ya uinjilisti wa asubuhi na mapema Kiambio. Na unasema ya kwamba kama kizazi tunaishi kwa majira nyeti kabisa ambayo Mungu Baba kimakusudi analiandaa kanisa kwa kuwatumia wajumbe wake wakuu zaidi sana kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa mwokozi wetu Yesu Kristo. Nasema kama Mkenya unatibu sana ukitazama jinsi ambavyo taifa la Botswana waliwapokea wajumbe wa Mungu Baba, na unasema ya kwamba uko tayari kufuatilia misheni ya Bwana kutoka kule Botswana. Asante sana pale Solomon Suzui kutoka madhabahu ya El Bethel Kiambio kule Nairobi. Kwa hakika mpeno msikilizaji, kwa kuona tu hiyo picha, kuanzia kwa watoto wadogo hadi kwa viongozi wa serikali, unasikia yule vice president ambaye alikuwa kwenye kiti kwenye mamlaka hapo awali, mpeno msikilizaji, wakikuja wote kuwapokea wajumbe wa Mungu Baba, iwe ni mpeno msikilizaji wale yule commissioner wa naibu commissioner wa polisi akiwa pale na maafisa wake kuwapokea wajumbe wa Mungu Baba, viongozi wa kanisa, viongozi wa ngazi ya juu kabisa kule Botswana mpeno msikilizaji, kondoo wa Kristo, kila mmoja akajitokeza kuwapokea wajumbe wa Mungu Baba. Kweli mpeno msikilizaji, iwapo hili si somo, funzo kwetu mpeno msikilizaji, je, tutawezaje kurekebika iwapo hatutasikiliza wajumbe wa Mungu Baba mpeno msikilizaji na kuwatii? Nimepata ujumbe wako hapa. Ujumbe wako hapa, huyo ni nimepata ujumbe wako mama Dennis Kimeli kutoka Koibatek Maji Mazuri region. Unasema ya kwamba unajiunga nasi katika ibada asubuhi hii leo ukiwa hapo nyumbani ukitafakari jinsi ambavyo taifa la Botswana waliwapokea wanabii wakuu sana wa Bwana kwa njia kuu na ya unyenyekevu na kutambua saa ya mtembeleo wao. Unasema kwa kweli yeyote apokeaye nabii atapata zawadi ya nabii. Unasema unamtukuza Bwana sana kwa ushirika mkubwa sana uliofanyika nyumbani kwa mponyo wa Bwana Peter Shitabanga aliyekuwa kiwete, lakini ni kwa amri ya mamlaka ya damu kutakatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo sasa anatembea na hata anaenda shule. Na unasema kwako wewe unatubu sana ya kwamba Mungu akukumbuke kwa ufalme wake, usije ukabisha mlango ukiita Bwana Bwana na kisha ukakosa kufunguliwa. Hakika mpeno msikilizaji, kwa sababu tazama kila kijiji leo hii Kila kijiji leo hii, kila mtu anashuhudia wema wake Bwana. Tunayo miujiza ambayo imejaa kila mahali, mpendo msikilizaji. Viwete ambao Bwana ameinua kutoka kwa mavumbi, kweli hatutakuwa na sababu yoyote ya kukosa kuwasikiliza wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba, kwa sababu matunda ya huduma yao tuko nayo mabomani mwenu, mwetu, vijijini mwetu, mpendo msikilizaji, kwenye maeneo yetu. Hata hapa ICM tunaye Joyce Wanjiru ambaye alikuwa na ugonjwa sugu wa ngozi, mpendo msikilizaji, lakini kwa amri ya damu kutakatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo kutoka kwa wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba, sasa amewekwa huru, yuko sawa kabisa. Mpendo msikilizaji, tuko na store ya zile vyumba, zile magurudumu ya watu walemavu, mpendo msikilizaji, vile zile fimbo za vipofu, watu ambao walikuwa vipofu na Bwana akafungua macho yao, mpendo msikilizaji, imejaa zile walking aids, kila kitu mpendo msikilizaji, kuonyesha ushuhuda na thibitisho la nguvu za damu kutakatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Je, mpendo msikilizaji, tutakosaje kuwasikiliza na kuwatii wajumbe wa Mungu Baba, mpendo msikilizaji?

0: Nimekubali Bwana atawala maisha yangu. Kwa hakika mpeno msikilizaji, ni wakati sasa wa kujisalimisha kwake Bwana, wakati sasa wa kujisalimisha chini ya uongozi wa wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba. Ukiona jinsi ambavyo mpeno msikilizaji Mungu Baba Jehovah Yahweh anatembea kwa ukaribu sana na wanabii wake, akiyaelekeza mataifa ya ulimwengu jinsi ya kujiandaa kwa ajili ya ufalme wa mbinguni, iko wazi kabisa ya kwamba kila mtu ambaye anataka kuingia kwenye ufalme wa mbinguni lazima wasikilize wajumbe wa Mungu Baba. Mpeno msikilizaji Enoch Langa, tunasema ya kwamba ibada ya asubuhi ya leo inabariki moyo wako sana, ukitafakari jinsi ambavyo taifa la Botswana wamewapokea wajumbe wa Jehovah kwa heshima kuu kabisa. Nasema hakika imekuwa kemeo kubwa sana kwetu, kwa sababu wazazi, tunasema ya kwamba imekuwa kemeo kubwa sana kwetu sisi, sababu wazazi wao walipoona wanabii wakuu zaidi sana wa Jehovah wakiwabariki watoto wao, wazazi wanapiga magoti kwa heshima. Nasema hili ni jambo ambalo halijawahi kutendeka kwenye taifa hili letu, ilhali wanabii wakuu sana wa Mungu wamekaa miongoni mwetu takriban miaka 22. Nasema Bwana atusaidie sana ili tusiwahi kuzoea uwepo wa wanabii wakuu sana wa Mungu katika taifa hili letu la Kenya. Nasema unatubu sana kwa sababu hujatenda vyema mbele zake Bwana, na unaomba Mungu awasaidie kama eneo la Mugango ili kumhofu Mungu na kuwaheshimu wanabii wake. Asante sana pale Enoch Langat kutoka eneo la Mugango. Kwa hakika mpeno msikilizaji, kitazama taifa la Botswana, taifa ambalo limeendelea, uchumi wao uko juu kabisa mpeno msikilizaji. Wanapata pesa kutokana na kuuza zile maziale madini ya almasi mpeno msikilizaji. Na mpeno msikilizaji, ni taifa ambalo limeendelea sana. Lakini mpeno msikilizaji, unaona jinsi ambavyo hata kama wako na hivyo vitu vyote, wako na almasi mpeno msikilizaji, wako na maendeleo, lakini wanayo hofu ya Mungu. Wanamhofu Mungu na wanawatambua wajumbe wa Mungu Baba. Kweli sasa mpeno msikilizaji, hata mimi ninaweza kusema ya kwamba Mungu anatusaidie sana, kwa sababu mpeno msikilizaji, ukitazama taifa la Botswana na ulinganishe na taifa hili la Kenya, kama taifa kwa kweli mpeno msikilizaji tumeenda mrama kabisa, na huu ndio wakati wa kurejea kwa ukweli mpeno msikilizaji, na tuwaheshimu wajumbe wa Mungu Baba. Ujumbe wako hapa, huyu ni Redemptor Coach kutoka Chebole Togomin. Nasema kwa kweli tumepata tunku kuu sana kama kizazi hiki kushuhudia uwepo wa wanabii wakuu sana wa Mungu Baba. Na sasa injili inafikia mataifa yote jinsi ilivyoahidiwa kwenye Biblia, kama kwamba injili itafikia mwisho wa dunia. Na sasa tunaona hivi, na unasema sasa tunaona haya, na inazungumza tahadhari kubwa sana kwetu kujiandaa vizuri kwa ajili ya kurudi kwa Masia. Na pia unasema ya kwamba uliposikia jinsi ambavyo taifa la Botswana walivyotambua saa yao ya mtembeleo na kuwakaribisha wajumbe wa Mungu Baba katika taifa lao, unasema hii ni onyo kubwa sana kwetu kama mataifa ya ulimwengu na pia hapa Kenya, kwa sababu inatupasa kuwaheshimu wanabii wakuu sana wa Mungu Baba baada ya kushuhudia maajabu makubwa miongoni mwetu, na hivyo basi tunapaswa kuwaheshimu. Kwa hakika mpeno msikilizaji, baada ya yale ambayo Bwana ametutendea, baada ya miujiza na mitembeleo hizi kuu kabisa ambazo tunaona, jambo mpeno msikilizaji ambalo tunaweza kufanya ni kuwaheshimu wajumbe wa Mungu Baba, ni kusikia maagizo ambayo wanatuletea ili ya kwamba tukaweze kujiandaa, kwa sababu kwa kweli Masia yuaja. Elizabeth, tafadhali.
1: Ni kweli kabisa, mwokozi wetu yuaja, na letu ni jukumu tu la kuwa tayari kila wakati mpeno msikilizaji, na ni tunku iliyoje kuandaliwa na wanabii wakuu wa kutisha wa Mungu Baba wa kiwango hiki mpeno msikilizaji, ambao Bwana Mungu Mwenyezi amewatukuza mwenyewe mpeno msikilizaji. Hakika ni saa ya kuwajibika, saa ya kujiandaa, saa ya kuwa tayari mpeno msikilizaji. Ujumbe wako hapa, huyu ni Ngeno Jackson kutoka eneo la Sotik. Unasema unafuatilia kipindi cha ibada ya Swahili, na ubariki moyo wako sana asubuhi ya leo. Nasema umefuatilia makaribisho ya kipekee kwa wanabii wakuu wa Bwana pale Gaborone, Botswana, kwa njia inayostahili wajumbe kutoka kwa enzi ya Mungu Baba Jehova. Nasema huu ni mwito kali sana kwetu Kenya, kwamba tusiwahi kuchukulia kwa mzaha mitembeleo ya Bwana na watumishi wake na ujumbe nyeti wanaobeba kuhusu kuja kwa Masia. Unasema inakukumbusha pia katika kitabu cha Luka sura ya 19 mstari wa 41 hadi 44, wakati Yesu aliulilia mji wa Yerusalemu kwa kukosa kutambua wakati wake wa kutembelewa na Mungu. Unasema unatubu sana moyoni mwako hata unaposubiri kushiriki kongamano kuu la neno kutoka taifa la Botswana. Unasema leo hapo Sotik mtakuwa na sherehe ya kijana mmoja ambaye ni mwana wa Shemanzi, ambaye kijana huyo alikuwa ameingia kwenye uvutaji wa bangi na kuacha masomo yake. Nasema lakini mama yake alichukua picha yake kwenye mkutano wa Menengai ya 7 na Bwana akaweza kumrejesha kikamilifu na mamlaka kuu ya damu ya Yesu. Nasema amehitimu sasa kutoka chuo kikuu cha JKUAT mwezi huu wa 8. Asante kabisa pale Ngeno Jackson.

Asante sana pale Ngeno Jackson, ushuhuda mkuu kabisa wa damu na mamlaka ya damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, na nguvu kuu kabisa iliyo ndani ya damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, ya kwamba inaweza kurejesha kikamilifu, ya kwamba sasa aliyekuwa akivuta bangi akawacha masomo yake akarejea shuleni, akaweza kurejeshwa na Bwana, akarejea shuleni na sasa ameweza kuhitimu. Ya ajabu kabisa. Asante kabisa pale Ngeno Jackson kutoka eneo la Soti kwa kushiriki pamoja nasi hata ushuhuda huo. Tunaliinua jina la Bwana wetu Yesu Kristo sana sana, kwa maana ni mambo makubwa na ya ajabu ambayo

kana na kuwapaka tope manabii wakuu wa kutisha Mungu Baba ili tusijipate katika ghadhabu ya Mungu mwenyewe. Ni kweli kabisa mahali ambapo tupo si mahali pazuri, lazima tukaweze kutubu na kurekebisha mienendo yetu. Mpeno wa msikilizaji, tukiona yule ambaye anatembea kwa ukaribu namna hii na Mungu Baba mwenyewe, si mzaha, si jambo la kuchezewa mpeno wa msikilizaji kuwachukulia kana kwamba ni wenzetu, hapana. Lazima tuweke mbele hofu ya Bwana na heshima ili tukaweze kupata tunku na thawabu ya wanabii wa Bwana. Mpeno wa msikilizaji, Faith Martin kutoka maeneo ya Banana unasema ni majira nyeti sana sana katika nyanja za kanisa. Unasema kuzingatia mapokezi ambayo taifa la Botswana waliwapa wanabii wakuu zaidi wa Bwana Yahweh. Nasema jinsi ambavyo viongozi wa ngazi za juu kanisa na idara za usalama za Botswana walionyesha unyenyekevu mkuu na kuwatambua wanabii wakuu sana wa Yahweh. Unasema ya kwamba amefika katika taifa lao na watu wote walionekana kuwa wenye hofu na heshima kuu kwa Mungu na manabii wake. Unasema na mioyo iliyo tayari kupokea maagizo ya Bwana katika saa hii. Nasema hakika ni wakati tunukiwa sana kwa taifa hilo na kemeo kwetu kama Wakenya, jinsi ambavyo kama taifa hatujawatambua ipasavyo wanabii wakuu katika ofisi yao, na badala yake tumekejeli na kudhihaki miujiza ambayo Mungu Baba amefanya miongoni mwetu kupitia wao. Unasema wewe unatubu sana sana sana kama Mkenya, na unaomba Mungu Baba atusamehe na atusaidie. Asante sana pale Faith Martin kutoka Banana. Ni kweli kabisa tunamhitaji tu Mungu atuhurumie kwa sababu hatuko mahali pazuri. Mpeno wa msikilizaji, kitazama yale mambo ambayo Bwana amewatumia wanabii wake kutenda, jinsi Bwana amewafunua kwetu. Hakika hatuna kijisababu hata mmoja ya kutoa mbele na kusema eti kwamba hatukujua, la hasha. Letu ni toba tu. Sasa mpeno wa msikilizaji, tunaporejea katika ibada, ujumbe wako Frida Chebato kutoka Mochongoi unasema ibada ya Swahili inakubariki sana moyo wako, ukitetemeka sana kwa taifa la Botswana vile walivyo wakaribisha wanabii wa Mungu Baba pamoja na watoto wao na rais wa hilo taifa na ule naibu wa rais wa hilo taifa. Nasema sisi kama Kenya inatupasa tuokoke kikamilifu. Nasema nawe unaomba Bwana akurehemu kabisa. Asante kabisa pale Frida Chebato kutoka maeneo ya Mochongoi. Ni kweli kabisa ni kemeo kubwa sana kwetu. Naona serikali nao pia watasema ati ni serikali wako na masuala ya kuendeleza taifa, hapana. Wanazingatia kabisa wakati Bwana anatuma sauti yake pale katika taifa lao na wanajukumika ipasavyo. Mpeno msikilizaji, je, sisi kama Kenya, je, tutakimbilia wapi? Mpeno msikilizaji, lazima nasi pia tukaweze kuamka na kuweza kufanya bora zaidi ya jinsi ambavyo tumefanya kwa miaka 22. Mpeno msikilizaji, dakika 16 zimepita baada ya saa 4 asubuhi. Tunaporejea katika ibada, unasikiliza kituo cha redio ya Yesu ni Bwana, tukikupeperushia kutoka hapa Nakuru, Kenya kwa masafa ya 105.3, 105.9 FM.

0: nijaze kwa roho wako Bwana. Hakika lazima mpeno msikilizaji tutafute Bwana kutusaidia kwa roho wake mtakatifu. Kwa maana ni Bwana tu akitusaidia ndio tutaweza kuingia katika ufalme wa milele mpeno msikilizaji. Tunapoendelea dakika 21 zimepita baada ya saa 4 asubuhi masaa ya Afrika Mashariki na nimepokea ujumbe wako hapa. Huyu ni Jane Kimani kutoka chuo kikuu cha Maseno. Unasema unamshukuru Bwana sana kwa kutuletea wanabii wake wakuu wa nyakati za mwisho. Unasema hata ukiangazia na kuangalia jinsi taifa la Botswana wamewapokea wanabii wa Bwana kwa heshima na unyenyekevu sana. Unasema ni funzo kwetu kama taifa la Kenya na kwa hivyo tunasubiri, unasema mnasubiri sana kupokea kutoka kwa Bwana katika taifa la Botswana. Unasema kama chuo kikuu cha Maseno. Unasema hata mnapoendelea na juma hili la kuwakaribisha wanafunzi wa mwaka wa kwanza. Asante kabisa pale Jane Kimani kutoka chuo kikuu cha Maseno. Hakika ndio wakati wa kumakinika kabisa, ndio wakati wa kuhakikisha kwamba kila neno ambalo Bwana ananena tuko tayari mpeno msikilizaji kupokea na likaweze kubadilisha mienendo yetu mpeno msikilizaji. Kwa maana kumbuka tumefunzwa vyema kabisa ya kwamba sio kusikia tu mpeno msikilizaji neno la Bwana, bali ni kusikia na kulitenda na kutenda maagizo ambayo yapo ndani ya neno la Bwana mpeno msikilizaji. Esther Akinyi kutoka madhabahu ya Stimuline maeneo ya Nakuru Magharibi, nasema ibada ya asubuhi inabariki moyo wako sana. Hata ukiendelea kutafakari jinsi taifa la Botswana ilivyompokea Nabii Elia, nabii wa kutisha sana. Nasema imekuwa ni kimeo kubwa sana kwako kama mtu binafsi. Ninasema ukaweza kutambua ya kwamba kumbe hujakuwa ukiwaheshimu wajumbe wa Mungu Baba. Nasema wewe unatubu sana, unaomba Mungu akusaidie uishi kwa utakatifu hata unapongoja kuja kwa Yesu Kristo mwokozi wetu. Nasema kama maeneo na madhabahu ya Stimuline, mnasema mko tayari kufuatilia ujumbe wa Bwana ambao Bwana atanena kutokea pale Botswana kuanzia siku ya kesho. Nasema shukrani zako za dhati ni kwa Mungu Baba kwa kuwatuma wanabii wake wakuu wa kutisha Mungu Baba ambao wamekuja na kuwakumbuka mataifa kama taifa la Botswana. Asante kabisa pale Esther Akinyi kutoka madhabahu ya Stimuline maeneo ya Nakuru Magharibi. Asante kabisa. Pande huo mwingine pia nimepokea ujumbe wako. Huyu ni Alfreda Kemunto kutoka Dubai. Unasema yale tulio yaona jana kutoka taifa la Botswana wakati waliwakaribisha wanabii wakuu zaidi wa Bwana ni ya kunyenyekeza sana. Nasema walitambua ni nani amekanyaga kwenye taifa lao na walikumbatia mtembeleo wao kwa heshima kuu na kwa uzito kabisa. Nasema yapaswa tuchukulie uvuvio huu. Yatupasa tusichukulie uvuvio huu kwa mazoea, samahani. Unasema wewe unaandaa sana moyo wako kusikiza kutoka kwa Bwana wakati wanabii wa kutisha Mungu Baba watakuwa kihudumu kutoka kule Botswana. Asante kabisa pale Alfreda Kemunto kutoka Dubai. Pia nimepokea ujumbe wako hapa. Salome Wangoi kutoka chuo kikuu cha Egerton, unasema ibada inabariki sana nafsi yako unapotafakari jinsi taifa lililobarikiwa sana la Botswana lilivyowapokea kwa namna ya kipekee sana wajumbe maalum watakatifu sana wa Yahweh. Nasema ambapo viongozi wao wakuu walijitokeza wenyewe kuja kuwapokea. Nasema hakika hili ni somo kuu sana lakini kwetu sote kuhusu kudumisha unyenyekevu, heshima mbele za Mungu Mwenyezi pamoja na kuwaonyesha heshima wajumbe wake maalum aliyowatuma. Nasema kama chuo kikuu cha Egerton mnachagua kubaki daima katika shukran zisizo na kikomo kwa manabii wawili wakuu wenye nguvu zaidi waliotukuzwa sana wa Mungu Baba Jehova kwa kazi yao ya kurejesha utakatifu, uhaki katika nyumba ya Bwana na kuhuisha tena injili ya kweli ya msalaba na damu ya Yesu Kristo. Nasema mnashikilia kwa unyenyekevu na shukrani kazi kuu hii ya urejesho mkimtukuza Mungu kwa kutukumbusha tena misingi ya wokovu kupitia msalaba na damu ya mwanawe wake Yesu Kristo. Nasema asante sana pale. Huyo ni Salome Wangoi kutoka chuo kikuu cha Egerton. Hakika mpeno msikilizaji, Bwana ametupenda sana kama kizazi hata kuja tu kuturejesha. Tukikumbuka mahali ambapo kanisa lilikuwa kwa kweli, hakika nakubaliana nawe Salome Wangoi ya kwamba lazima tuwe na shukrani zisizo na kikomo kwa Mungu Baba kwa kuwatuma wanabii wake kuja kutusaidia. Kwa sababu je, tungeingiaje binguni mpeno msikilizaji katika hali hiyo ambayo tulikuwa tumepotoka? Hakuna ambaye alikuwa anajua yale matakwa ambayo ya kuingia katika ufalme wa Mungu mpeno msikilizaji. msikilizaji, hakika tungeangamia wote. Lakini ashukuriwe Mungu alikumbuka rehema zake na huruma zake na kuwatuma wajumbe wake waje watusaidie kama kizazi. Asante kabisa pale Salome Wangoe kutoka chuo kikuu cha Egerton. Ujumbe wa mwisho hapa ninaporejesha upande wako Caroline, nimepokea ujumbe wake Michael Wandera kutoka madhabahu ya Likoni. Na unasema unabarikiwa sana na ibada ya asubuhi hata unapotafakari yale makuu ambayo Mungu ametutendea kama taifa la Kenya. Nasema wewe ungependa sana kuleta toba yako mbele za Mungu na mbele za wanabii wake wa kutisha, sababu kama wana wa mtembeleo hatujatambua na kuheshimu hao wanabii wa nyakati za mwisho. Nasema acha Mungu aturehemu tu na atusamehe sana kama taifa. Ni kweli kabisa. Ni Mungu tu atusamehe, atukumbuke na atusaidie tukaweze kutenda bora zaidi ya jinsi ambavyo tumekuwa tukitenda, mpendwa msikilizaji. Ya kwamba nasi pia tukionekana na tukipata ile fursa ya kwenda mbele ya wanabii wa kutisha Mungu Baba, tunaenda kwa heshima kuu kabisa, mpendwa msikilizaji, na kujua na kufahamu vema kabisa tumeenda mbele ya uwepo wa Mungu Baba mwenyewe, mpendwa msikilizaji. Ni kuu kabisa sana Caroline kuona Bwana jinsi anavyo fungua mioyo ya mataifa mengine na wako tayari kabisa kupokea ujumbe huu na uvuvio huu. Lakini pia ni somo kwetu na ni kemeo kali sana kwetu kama taifa la Kenya, kwa sababu kwa kweli kusema tu kweli miaka 22 hatuwezi sema ya kwamba sisi ni watoto ati hatujui kile ambacho Bwana anataka. Na nafikiria kwamba sasa huu ndio wakati wa kuweza kubadilika na kubadilisha mienendo yetu na kugeuka na sasa kufanya yale ambayo Bwana anahitaji kutoka kwetu, Caroline.
1: Kwa hakika, kwa sababu Bwana kweli ametupenda sana kama kizazi, kwa sababu ukikumbuka miaka kadhaa hapo nyuma, miaka michache tu hapo nyuma, kabla ya Mungu Baba kuwatuma wajumbe wake, kama mataifa ya ulimwengu hatukuwa na chochote, kanisa lilikuwa limezama kwenye dhambi na udunia. Kanisa alikuwa na chochote, tukabaki na viwete wetu kwa maboma zetu, tukabaki na vipofu kwa maboma zetu, tukiwafungia kwenye vyumba vya kulala huko wageni wakikuja, mpeno msikilizaji. Ilikuwa mbaya sana, manabii wa uongo wakajaa kanisani wakikuja na kuchota pesa kwenye magunia na kwenda, mpeno msikilizaji, kutoka kwenye mataifa tofauti tofauti. Hatukuwa na chochote, lakini wakati ambapo Mungu Baba Jehova Yawe aliwatuma wajumbe wake, sasa tunajua wanabii wa kweli kwa wanafanana na gani, mpeno msikilizaji. Tunajua, mpeno msikilizaji, wakati ambapo Mungu anatembelea, anatembelea namna gani. Tunajua jinsi ya kujiandaa kwa ajili ya ufalme wa mbinguni, na kwa hivyo hakuna yeyote ambaye anaweza kuwa na kiji sababu chochote cha kukosa kujiandaa, kwa sababu Mungu Baba Jehova Yawe amewafunua na kuwatambulisha na hata kuwatenganisha wanabii wakuu zaidi sana wa mbinguni kutokana na wanabii wengine wote ambao ni wa uongo wa dunia hii na wahubiri wote ambao ni wa uongo wa dunia hii, mpendo msikilizaji. Na Mungu amejitokeza waziwazi kusema ya kwamba huyu ndiye nimemtuma, hawa ndio nimewatuma, hawa ndio walio na nguvu na mamlaka yangu mwenyewe ya kuandaa mataifa ya ulimwengu kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masia. Na ni baraka kuu kabisa kiasi gani kwa taifa lolote lile ambalo litawapokea wajumbe wa Mungu Baba kwa ofisi yao, mpeno msikilizaji. Kwa mfano ukitazama taifa la Botswana, kweli ni baraka tele kabisa kutoka kwa Bwana, mpeno msikilizaji. Daniel Orinda kutoka chuo kikuu cha Nairobi unasema ibada inakufikia asubuhi hii leo unapojiandaa kujiunga pamoja na wanafunzi wenzako kufanya uinjilisti kwenye maboni ya wanafunzi wa mwaka wa kwanza kule Chiromo campus pamoja na main campus. Na unasema ya kwamba mkiwaambia umuhimu wa kusimama katika wokovu na kuwakaribisha kwenye ushirika wenu. Nasema hakika wakati katika kizazi hiki Bwana ametutembelea kwa njia kubwa sana sana kuonyesha jinsi ambavyo Mungu amemaanisha kumleta Masia na kukomboa wateule wake. Na kwa sababu ya mitembeleo hii kubwa ya Bwana, inatupasa kuweka uhaki na utakatifu kipaumbele katika maisha yetu na kufikia wengi pia na huu ujumbe wa kurudi kwa Masia. Nasema kama taifa la Kenya tumepata somo kubwa sana kutokana na jinsi taifa la Botswana limewapokea wajumbe wa Mungu Baba, wanabii wakuu sana wa Jehova kwa heshima, kuonyesha kuwa wamewatambua wanabii wakuu sana wa Bwana kutoka mbinguni na kuwa wamebeba umilele wa mataifa. kweli kabisa mpeno msikilizaji, hiyo iko wazi kabisa sasa ya kwamba ni Bwana amewatuma wajumbe wake, manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba peke yao kwa mataifa yote ya ulimwengu. Hivyo taifa lolote lile, kila taifa sasa lazima wamakinike, kila moja lazima amke mpeno msikilizaji na kuhakikisha kwamba wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba

nasema huku ukiendelea kusherehekea pamoja na taifa la Botswana kwa kutambua saa ya mtembelio wao na zaidi jinsi walivyowapokea wajumbe wa Mungu Baba. Nasema unadhibitisha kwamba pia nanyi mko tayari kufuatilia kongamano la wachungaji hapo kesho. Asante sana pale Monica Mwangi kutoka madhabahu ya Salem. Kwa hakika mpendo msikilizaji, ni wakati wa kipekee kabisa, wakati ambapo tunapata kuandaliwa kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masia. Na yote ambaye atasikiliza mpendo msikilizaji, naweza kuwa na uhakika kwamba Bwana lazima ataingia, mtu huyo ataingia mbinguni mpendo msikilizaji. Ujumbe wako hapa, huyu ni Faith Martin kutoka Ruaka, unasema ni majira nyeti sana sana katika majira haya ya kanisa kuzingatia yale ambayo tumeona kwenye taifa la Botswana, jinsi ambavyo viongozi wa ngazi ya juu kabisa kanisa na idara za usalama za Botswana walionyesha unyenyekevu mkubwa na kuwatambua wanabii wakuu sana wa Jehova, ya kwamba wamefika na kuingia kwenye taifa lao na watu wote walionekana kuwa wenye hofu na heshima kuu kabisa ya Mungu na wanabii wake na mioyo iliyo tayari kupokea maagizo ya Bwana katika saa hii. Unasema hakika ni wakati tunukiwa sana kwa taifa hilo na kemeo kwetu kama Wakenya, jinsi ambavyo kama taifa hatujawatambua ipasavyo wanabii wakuu sana kwa ofisi yao kuu, na badala yake tumekejeli na kudhihaki miujiza ambayo Mungu Baba ametenda miongoni mwetu kupitia kwao. Unasema unatubu sana sana kama Mkenya na unaomba Mungu Baba akusamehe na kusaidie sana. Wacha Bwana atusaidie mpendo msikilizaji, kwa sababu kweli taifa la Botswana limetutia changamoto moja kali sana mpeno msikilizaji, kwa sababu mpeno msikilizaji, kwa watu ambao ni mara yao ya kwanza kuwapokea wajumbe wa Mungu Baba mpeno msikilizaji, lakini uone kiwango cha heshima na unyenyekevu na hofu ya Bwana ambao wako nayo mpeno msikilizaji, na uone jinsi ambavyo wamewapokea na kuwatambua wajumbe wa Mungu Baba. Ni somo kubwa sana na funzo kubwa sana kwetu. Isaac Bet kutoka chuo kikuu cha Rongo unasema ibada inakufikia sasa hivi asubuhi ya leo na kukubariki moyo wako unapotafakari kuhusu mtembeleo wa nyakati za mwisho, unapoona jinsi ambavyo taifa la Botswana limetambua wajumbe wake kwa nabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba. Unasema inakuwa onyo kwetu tuhakikishe kwamba tusije tukawazoea wajumbe wa mbinguni. Unasema hivyo unashukuru Mungu Baba na kwa kuwatuma majemedari wakuu zaidi sana wa mbinguni kuja kukumbuka kizazi hiki na kutuandaa kwa ajili ya kurudi kwake Masia. Asante sana pale Isaac Bet kutoka chuo kikuu cha Rongo. Kwa hakika Bwana ametupenda sana mpendo msikilizaji kama mataifa ya ulimwengu, kwa sababu mpendo msikilizaji, sasa hivi unaweza kuamka na kuona nguvu za Mungu. Unaweza kuangalia kukutuzungukia mpendo msikilizaji na kuona mamlaka ya damu kutakatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo mpendo msikilizaji. Yale ambayo Bwana ametenda ni mambo ya ajabu, mambo ya kushangaza kabisa mpendo msikilizaji, na mambo ya kipekee kabisa ambayo hakuna taifa lolote lililo na hadithi na historia na kama hii ya Kenya mpendo msikilizaji. Na pia ni wakati ambapo tunaona matukio ya Biblia yakijirudia kwenye kizazi hiki. Tunaona huduma ya wanabii wakuu sana wa mbinguni kama jinsi ambavyo tuliahidiwa kwenye Biblia, kwenye kitabu cha Malaki mpeno msikilizaji, wakirejesha mataifa kwa Mungu, wakirejesha watu wote kumrudia Bwana mpeno msikilizaji na kujiandaa kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Ni wakati mkuu, wakati wa kupendeza kabisa katika maisha ya kanisa.

0: Hakika anayajua maisha yetu, mpendo msikilizaji, na letu ni kujisalimisha kwake kaweze kutuongoza na kutuelekeza katika njia zake, mpendo msikilizaji, hasa sasa hivi wakati ambapo tangazo la utukufu na kuja kwa utukufu kwa Masiha linatangazwa kote kote ulimwenguni, mpendo msikilizaji, ikiwa ni ishara ya kwamba Masiha yuaja. Huu ndio wakati wa kuhakikisha kwamba, mpendo msikilizaji, tunajiandaa vyema kabisa. Ujumbe wako hapa, nimepata ujumbe wako hapa asubuhi hii ya leo, unasema ya kwamba ibada ya Kiswahili na kufikia vyema kabisa ukiwa ofisini, na unasema kwa kweli taifa la Botswana limekuwa kemeo kubwa sana kwetu sisi wa Kenya, kulingana na jinsi ambavyo waliwapokea wajumbe wakuu sana wa Mungu Baba kwa kiwango cha juu kabisa cha unyenyekevu. Unasema kama Mkenya unatubu sana kwa sababu hujaheshimu manabii wakuu sana wa Mungu na umeleta mazoea katika ofisi ya Mungu Baba. Unaomba Bwana akusamehe na kuone huruma, usione haya yote kisha ukose ufalme wa mbinguni. Asante sana pale. Kweli kabisa, mpendo msikilizaji, hakuna venye tutaona mitembeleo hizi zote na haya yote ambayo Bwana anatenda, mpendo msikilizaji, na kisha tujipate tumekosa kuingia katika ufalme wa mbinguni. Iwapo kuna wakati wa kurekebisha mienendo yetu, iwapo kuna wakati wa kurekebisha njia zetu, ni sasa hivi, wakati ambapo tungali tunao wakati. Jane Kimani kutoka chuo kikuu cha Maseno, asante sana, tayari tumeusoma ujumbe wako, na pia hapa nimepata ujumbe wako hapa. Huyu ni Mangare Patrick kutoka Utawala Main Altar, unasema ya kwamba unafuatilia ibada kuu kabisa asubuhi hii ya leo, na unasema unatafakari jinsi ambavyo taifa la Botswana waliwapokea wajumbe wakuu sana wa Mungu Baba. Unasema hakika kama kuna somo kubwa sana ambalo sisi kama taifa la Kenya tunapaswa kujifunza kutoka kwao. Hiyo ni kumcha Mungu, kumheshimu Mungu, kuwaheshimu wajumbe wa Mungu Baba ambao Bwana amewatuma. Nasema tangu mwanzo wa uamsho wao wa kiroho, wameonyesha kwa dhati heshima, unyenyekevu na kumcha Mungu. Ninasema ya kwamba unapojitazama mwenyewe najikuta ukilia moyoni. Nasema kwa sababu kwa miaka mingi ambayo tumekuwa tukishuhudia mitembeleo mbalimbali za Mungu, tumekuwa na nafasi nyingi za kumtumikia Bwana, lakini mara nyingi tunaitumia neema hiyo hatujaitumia neema hiyo ipasavyo. Unaomba Bwana atuhurumie, na unasema ya kwamba leo unatubu kwa moyo wako wote. Unasema utaki kuzoea uwepo wa Mungu kiasi cha kupoteza uzito wa kile ambacho Bwana ameruhusu tuone na kushuhudia. Unasema utaki kuwa mtu anayesikia sauti ya Mungu lakini habadiliki, anayeona matendo ya Mungu lakini hatumiki. Na unasema ya kwamba utaki kuwa mtu anayeshuhudia matendo ya Mungu lakini haishi maisha yanayolingana na neema hiyo. Unasema kwa kweli Mungu akuhurumie na kurudishe katika njia zake na kufanye chombo chake, na unaomba rehema ya kuanza upya kumtumikia Bwana kwa hofu, kwa unyenyekevu na kwa uaminifu kwa moyo wako wote. Nasema ya kwamba taifa la Botswana wametufundisha somo kubwa sana, na sasa ni wakati wetu kama taifa la Kenya kuamka, kumcha Mungu, kuheshimu mitembeleo zake na kujiandaa kwa yale ambayo Bwana Mungu anatenda katika kizazi hiki. Kwa hakika, mpendo msikilizaji, hatuwezi kuwa tunasikia tangazo hili la utukufu la kuja kwa utukufu kwa Masiha Elizabeth na kisha tukaendelea kama kawaida, kwa sababu tunajua ya kwamba hili tangazo lina athari, lina matokeo ya milele. Sasa hivi ndio ambavyo hatima za mataifa inatengenezwa, sasa hivi ndio ambavyo hatima za watu zinaamuriwa. Sasa hivi ndio wakati wa kujiandaa, wakati wa kuhakikisha kwamba tunaendelea katika mienendo yetu kulingana na njia za Mungu, kulingana na njia za Bwana. Elizabeth, tafadhali.
1: Ni kweli kabisa, huu ndio wakati na nitunukuu kabisa ya kwamba tumepata hata nafasi ya kujiandaa. Kwa maana vizazi vingi viliishi kwenye uso wa dunia na hawakupewa nafasi. Lebu tazama jinsi Bwana ambavyo ametupenda. Mpendwa msikilizaji, lazima tutumie nafasi hii vema kabisa kujiandaa kwa ajili ya kuja kwa Masiha. Mpokea ujumbe wako hapa. Huyu ni Steven Omondi ukituandikia kutoka Nairobi kwenye makao makuu. Unasema ulifuatilia kwa kina kabisa jinsi ambavyo wanabii wakuu wa kutisha wa Mungu Baba walipokelewa pale katika taifa la Botswana, pale kwenye uwanja wa ndege na viongozi wa ngazi ya juu kabisa. Na ukasema kwa kweli watu wa Botswana wako na ile heshima ya kweli na wanamhofu Mungu wa manabii wakuu wa kutisha Mungu Baba, na kuwahofu na kuwaheshimu wanabii wakuu kabisa wa mbinguni. Unasema kwako wewe binafsi unatubu sana mbele za Bwana na mbele za wanabii wake wakuu wa kutisha, ya kwamba wakaweze kukusamehe pamoja na familia yako. Unasema kwa kweli hekima yetu imeweza kutuangusha miaka hii yote ya jinsi ya kujiwasilisha mbele za Bwana na mbele ya wanabii wa kutisha wa Mungu Baba. Unasema unahitaji msaada wa Bwana sana sana ili ukaweze kuwa mtakatifu mwenye hekima ya Mungu, kwa sababu hakuna muda wa kuzoea, hakuna muda wa mazoea. Nasema unatubu sana na umeamua kabisa kubadilika kabisa na kuweza kuheshimu Mungu pamoja na wanabii wake, na unasema unaomba tu Bwana aweze kukuhurumia. Asante kabisa pale Steven Omondi ukituandikia kutoka Nairobi kwenye makao makuu ya huduma ya toba na utakatifu. Hakika ni ajabu sana sana mpendwa msikilizaji kuona jinsi ambavyo Bwana hakika ametupenda na kutupea neema zaidi na zaidi. Lakini unaona hekima yetu mpendwa msikilizaji imekuwa tu ikitupeleka ku ule upande mwingine wa kudhihaki. Mpendwa msikilizaji, hakika lazima tukaweze kubadilika na kuenenda kwa njia za Mungu sasa, na kwanza kuhofu wanabii wakuu wa kutisha Mungu Baba, na kutumia mitembeleo hivi

ndio nyumbani kwetu. Kwa hivyo wacha tujijue, tujiandae, tuwe tayari mpeno msikilizaji. Safari hii hivi karibuni inafika mwisho mpeno msikilizaji. Lakini je, wewe kama mtu binafsi utapata kuingia? Ukiwa pale kama fundi wa viatu kiendelea na shughuli zako za kikazi mpeno msikilizaji, muda umeyoyoma kabisa. Mokozi yuwaja, yuwaja mokozi wetu, Masia yuwaja mpeno msikilizaji. Lakini je, siku hiyo ikifika wewe utaingia kama mtu binafsi? Huu ndio wakati wa kujitafakari mpeno msikilizaji. Wanda uko pale mpeno msikilizaji mjini, ukiwa na shughuli mbalimbali, wenda kama mchuuzi wa mitaani, yani huko pale ukiendelea na bidhaa zako mpeno msikilizaji, ni vizuri kutafuta riziki. Lakini je, na kuhusiana na umilele wetu mpeno msikilizaji, tunaona hakuna muda. Jinsi hata ambavyo Bwana na wanabii wake wanakimbia kutoka taifa moja hadi lingine mpeno msikilizaji na kuiandaa mataifa ya dunia, ni wazi kabisa ya kwamba hakuna muda tena. Wacha tujiandae mpeno msikilizaji. Huyo ni Alice Kashoya kutoka madhabahu makuu ya Molo. Unasema unafuatilia ibada ya asubuhi ukiwa hapo nyumbani, na unasema kwa hakika majira tunayoishi kwayo ni majira ya kupendeza sana, wakati tunashuhudia maajabu ya damu ya Yesu miongoni mwetu. Nasema pia tunawaona wanabii wakuu sana walioahidiwa katika Biblia wakihudumu miongoni mwetu, wakitangaza kuja kwake Masia kutoka taifa moja hadi taifa jingine. Nasema jana ilikuwa ya kustajabisha sana tulipoona taifa la Botswana wakijitokeza kupokea wanabii wakuu sana wa Bwana. Na unasema ilikuwa kemeo kubwa sana kwetu kama taifa la Kenya kusikia ya kwamba akina mama wa Botswana walienda chini kwenye magoti yao kwa hofu, wakati wanabii wakuu sana wa Bwana walikuwa wakiwabariki watoto wao kwa kuwaekelea mkono wao wa kushoto wa Mungu Baba mwenyewe. Nasema jambo ambalo hakuna mama yeyote wa Kenya amefanya. Nasema kwako wewe unatubu kiburi chako kama Mkenya, ukimwomba Mungu akusaidie unyenyekee na kuheshimu hawa nabii ili upate kuingia binguni. Ni kweli kabisa, ni kemeo kubwa sana sana. Lakini sasa Bwana ametusaidia, hata ametupa mwelekeo tukaweza kubadilisha njia zetu, mienendo yetu, na kujiandaa kwa maana Masia yuwaja mpeno msikilizaji. Jambo lililo wazi ni ya kwamba Bwana anatazama kwa umakinifu kabisa jinsi ambavyo mpeno msikilizaji tunawashughulikia wajumbe wake ambao wamewatuma kwetu mpeno msikilizaji. Wacha tumakinike, wacha tuwe tayari kabisa na tuwaheshimu wanabii wa Bwana mpeno msikilizaji. Monica Mwangi kutoka madhabahu ya City Mega Church unasema unafuatilia ibada ya Swahili asubuhi ya leo. Unasema namshukuru Mungu sana kwa kuwatuma wanabii wake wenye nguvu zaidi wa Bwana. Unasema ambao bila kuchoka wametufundisha neno la Mungu ili njia zetu zibadilishwe na tuingie katika ufalme wa Mungu. Nasema taifa la Botswana iliwapokea wanabii wakuu sana wa Bwana kwa heshima sana. Unasema unasubiri kwa hamu kusikiza maagizo kwa kanisa na yale ambayo wanabii wakuu wa Bwana watatufundisha siku ya kesho. Nasema unachagua kubaki tu kwa Yesu na kufuata maagizo yake kila siku. Asante kabisa pale Monica Mwangi kutoka The City Mega Church. Ni kweli kabisa, huu ndio wakati wa kushika kila neno, kila agizo ambalo linatujia kutoka kwa Bwana na kulitumia kujiandaa mpeno msikilizaji. Tunakumbuka vema kabisa ya kwamba siku na saa haijulikani, siku na saa ya kuja kwake Mwokozi wetu haijulikani. Mpeno msikilizaji, wote tuwe wale watenda kazi, wafanye kazi ambao wako tayari kila wakati, ambao Bwana wao akija tu hivi tutapatikana tu tayari na tuingie karamuni mpeno msikilizaji. David Munge, mwanafunzi wa mwaka wa kwanza katika chuo kikuu cha Kenyatta, unasema ni namna kuu sana taifa la Botswana ilivyobarikiwa kwa kutambua saa ya mtembeleo na kuchagua kuwa hawa ndio wanabii, na kutambua kuwa hawa ndio wanabii wakuu zaidi wa siku za mwisho na ndio pekee watakaomleta Masihi. Nasema kwa kweli mapokezi yao yanapaswa kuwa somo kwetu sisi kama taifa la Kenya, kwa sababu licha ya kuwa hawajatembelewa kama sisi, hawajatembelewa kama sisi Kenya, angalia uzito ule wa heshima waliowapa wanabii wakuu na unyenyekevu wa watoto wao. Nasema ilikuwa wakati nyeti sana kwa hakika. Nasema kwa hakika tunahitaji kutubu kama wa Kenya kwa kuwazoea manabii hawa wa Yahweh. Nasema kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 10 mstari wa 40, neno la Bwana linasema naye mpokea nabii kwa jina la nabii atapata thawabu ya nabii. Nunasema na sasa iko wazi kabisa kwamba ahadi za Mungu kwao sasa zitatimia
kutokana na neno la wanabii wawili wakuu wa kutisha Wayahudi. Nasema kwa hakika kama mtu binafsi unachagua kutubu ili Bwana atusamehe kama wa Kenya. Unasema kama wanafunzi wa chuo kikuu cha Kenyatta, mapokezi ya wanafunzi inaendelea na pia hapo baadaye kutakuwa na ushirika wa pamoja hapo mida ya saa 10 jioni, na kama chuo kikuu cha Kenyatta unasema mko tayari kabisa kupokea maagizo kutoka kwa Bwana katika misheni ya Bwana kutoka taifa la Botswana. Asante kabisa pale. Huyo amekuwa ni David Munge, mwanafunzi wa mwaka wa kwanza kutoka chuo kikuu cha Kenyatta. Asante kabisa. Hakika ni funzo kwetu, ni somo kuu kabisa ya kwamba huu ndio wakati na haya ndio majira ya kusikiza sauti ya Bwana na kujiandaa, kwa maana hakuna lingine mpeno msikilizaji. Huu ndio wakati wa kujiandaa kwa maana Masihi yuaja. Tureze kurejea katika ibada, na upande ule mwingine mpeno msikilizaji tutaendelea kuzitoa jumbe zenu. Zidi kutuandikia hapa 0727503030.

Karibu sana mpeno msikilizaji, tunapoendelea na kipindi chako kwa lugha ya Swahili hapa kwenye kituo cha redio ya Yesu ni Bwana 105.3 105.9 FM, na pia unatupata mtandaoni kote duniani kwa masafa ya jesusislordradio.info. Jina langu ni Elizabeth, tunapozidi kumwabudu Bwana tukitafakari ukuu wake, miujiza, maajabu na uvuvio huu mkuu kabisa, mpeno msikilizaji, ambao unaandaa njia kwa ajili ya kuja kwa Masia. Hapa mpeno msikilizaji, mafunzo ambayo tunatoa kutoka katika mapokezi kuu kabisa kule Botswana, mpeno msikilizaji, ajabu ilioje kuketi kama taifa na kuona taifa lingine likitufunza jinsi ya kuheshimu wanabii ambao Bwana amewaruhusu wawe miongoni mwetu. Mimi ninatubu sana sana, wacha Bwana atuhurumie. Kwa hapa mama Waithera kutoka Gilgil South unasema ibada inakubariki sana hata unapojiandaa kuingia katika ushirika wa nyumbani. Nasema mlifuatilia jinsi wanabii wa Bwana walipokelewa kwenye taifa la Botswana kwa njia ya heshima sana. Unasema letu tunazidi tu kutubu kama kanisa la Gilgil South, mkiomba Bwana awasaidie msikose kuingia kwenye ufalme wa mbinguni. Asante kabisa pale mama Waithera kutoka Gilgil South, hata mnapojiandaa kuingia katika ushirika wa nyumbani. Jumbe wako hapa Glenn Kibet kutoka chuo kikuu cha Kibabi unasema nawe pia unafuatilia ibada kuu asubuhi ya leo, ukimshukuru Bwana Yesu kwa kututumia manabii wake wakuu katika kizazi hiki. Nasema Botswana imetufundisha jinsi ya kuwaheshimu wajumbe wakuu wa mbinguni. Nasema kabla ya wanabii wa Bwana kuja, tulikuwa tumepotea katika udanganyifu, lakini Mungu ametuhurumia. Nasema kama taifa la Kenya na kama Kibabi, inatupasa kuwaheshimu manabii wakuu wa Bwana, na unasema na kutubu ili Mungu atusamehe tunapojiandaa kwa kuja kwa Masihi. Nasema namshukuru Bwana sana kwa kutuwezesha kuwafikia, kwa kuwawezesha kufikia wanafunzi wa mwaka wa kwanza mabwenini, na unasema nafsi 50 waliokoka na mumewakaribisha ibadani leo jioni. Asante kabisa pale Glenn Kibet kutoka chuo kikuu cha Kibabi. Ya nguvu sana sana mpeno msikilizaji, unasikia nafsi 50 wamempokea Bwana na wanaelekea katika sasa ile ibada ya jioni leo, mpeno msikilizaji. Ajabu uvuvio ambao Bwana ametuletea mpeno msikilizaji katika majira haya, uvuvio ambao unalienda kanisa kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Mwokozi wetu.

Msikilizaji, yeye ndiye njia, yeye ndiye uzima wa milele. Na ikiwa unatupata mpeno msikilizaji asubuhi ya leo, ni vizuri kuweza kufahamu ya kwamba bila kumpokea Bwana hakuna kuingia katika uzima wa milele. Kwa hivyo mpeno msikilizaji, muda huu ambao tuko nao ni muda wa kujiandaa vema kabisa kumpokea Bwana na kungoja mpeno msikilizaji tukiwa tayari kwa haki na utakatifu kwa ajili ya kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo.

0: yeye tu ndiye njia ya uzima wa milele. Jameni mpendo msikilizaji, mepokea ujumbe wako hapa. Huyu ni Brian Ngome, ukituandikia asubuhi ya leo, unasema ibada inakubariki sana ukiwa mahali pako pa kazi ofisini. Unasema kwa kweli taifa la Botswana limekuwa kimeo kubwa kwetu sisi wa Kenya, kulingana na hali ya juu ya unyenyekevu waliowapokea wanabii wa kutisha Mungu Baba. Nao nasema wewe kama Mkenya unatubu sana kwa sababu hujawaheshimu wanabii wakuu wa kutisha Mungu Baba. Umeleta tu mazoea katika ofisi ya Mungu Baba. Bwana Mungu akusamehe na kuonee huruma ya kwamba usione haya yote kisha ukose ufalme wa mbinguni. Ni kweli kabisa, huu ndio wakati wa kumakinika ya kwamba kitu chochote ambacho kinaweza kutufanya mpeno msikilizaji tukose kuingia, tukaweze kutubu ili Bwana atusaidie mpeno msikilizaji na kutuongoza katika njia zake za uhaki na utakatifu, tukaweze kuingia katika ufalme wa mbinguni. Ujumbe wako hapa Eric Ogodo kutoka eneo la Juja, unasema unafuatilia ibada ya Swahili pamoja na wenzako, mkizidi kubarikiwa kutoka hapa madhabahu ya Juja. Nasema hata unapoendelea kubarikiwa na ibada ya Swahili, nanyi pia mlikemewa sana na taifa la Botswana vile walivyo waheshimu na kuwapokea wanabii wakuu sana wa Bwana. Nasema kama taifa tumeshiriki baraka kuu sana ya uvuvio wa nyakati za mwisho, lakini hatujawaheshimu watumishi wa Mungu Baba vile Botswana walifanya mbele ya mataifa ya ulimwengu. Nasema kama mtu binafsi na kama kanisa la Juja mnatubu sana na mnamsihi Bwana akaweze kuwahurumia. Ni kweli kabisa, huu ndio wakati wa kutafuta uso wa Bwana, kwa sababu kitazama mahali tulipo kama taifa la Kenya, kwa kweli Caroline, hatuko mahali pazuri. Tuko mahali ambapo tunamhitaji Bwana sana sana na tunawahitaji wanabii wa Mungu Baba sana sana. Lakini itakuwaje tunawatafuta tu wakati ambapo tunawahitaji, na wakati ambapo wanatutendea mema tunawahifadhi? Jameni, lazima kuwe na mabadiliko sasa. Lazima tuje kwa toba, lazima tubadilike kabisa. Caroline, tafadhali.
1: Hakika ni lazima tubadilishe mienendo yetu na tuhakikishe kwamba mpeno msikilizaji tunatembea katika njia za Bwana, kwa sababu kama jinsi ambavyo mpeno msikilizaji tumeona taifa la Botswana, na kwamba unaweza kuwa na kila kitu, unaweza kuwa na almasi, unaweza kuwa na maendeleo na kila kitu mpeno msikilizaji, lakini hayo yote hivyo vyote ni bure bila Mungu. Mpeno msikilizaji, tunamhitaji Mungu, na sio kitazama taifa hili la Kenya, hatuna chochote ambacho tunaweza kujigamba nacho mpeno msikilizaji, hatuna chochote ambacho tunaweza kujivunia. Ni uvuvio huu mkuu kabisa peke yake ambao wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wametuletea. Huu ndio ambao umeheshimisha taifa hili la Kenya. Mpeno msikilizaji, bila uvuvio huu sisi si kitu, hatuna chochote. Hatuwezi kusema eti tuko na madini au tunaendelea, hata barabara zetu ni mbovu mpeno msikilizaji, lakini kwa swala ya kwamba Bwana ametukumbuka na kuwekeza utukufu wake kwenye taifa hili, lazima tuwaheshimu wajumbe wa Mungu Baba. Alice Kashoya kutoka madhabahu makuu ya Molo, unasema unatupata asubuhi hii ya leo. Unasema hakika majira ambayo tunaishi ndani mwayo ni majira ya kupendeza sana, wakati tunashuhudia maajabu ya damu kutakatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo miongoni mwetu, na pia tunaona wanabii wakuu sana sana wa Mungu Baba walioahidiwa kwenye Biblia wakihudumu miongoni mwetu, wakitangaza kuja kwake Masia kutoka taifa moja hadi nyingine. Nasema jana ilikuwa ya kustaajabisha sana tulipoona taifa la Botswana wakijitokeza kuwapokea wanabii wakuu sana sana wa Bwana. Ilikuwa kemeo kubwa sana kwetu kama taifa la Kenya kusikia kwamba kina mama wa Botswana walienda kwa magoti kwa hofu, wakati wanabii wakuu sana wa Mungu Baba walikuwa wakiwabariki watoto wao kwa kuwawekelea mkono wao wa kushoto, mkono wa Mungu Baba mwenyewe, jambo ambalo hakuna mama yeyote wa Kenya amefanya. Nasema kwako unatubu sana kiburi chako, maana kama Mkenya, kama Mkenya ukimwomba Mungu akusaidie na kusaidia unyenyekee na kuwaheshimu wanabii wakuu sana wa mbinguni, ili kwamba upate kuingia siku hiyo itakapofika. Hakika mpeno msikilizaji, kweli ukitazama jinsi ambavyo mioyo ya watu wa Botswana ni mioyo ambayo mbeno msikilizaji kwa wazi tayari kuwapokea wajumbe wa Mungu Baba, kupokea maagizo ya Bwana, mioyo iliyo na hofu ya Mungu. Jameni mpeno msikilizaji, hakika ni changamoto kubwa sana kwetu. Lydia Kipiegon kutoka chuo kikuu cha Seku unasema ya kwamba ungependa kumshukuru Mungu sana kwa sababu ya wema wake na upendo wake kwetu, hata wakati hatukustahili alitutumia wanabii wake waje kutuandaa na kutuelekeza katika njia ya utakatifu ili tuweze kupatikana katika njia hiyo inayostahili kuingia katika ufalme wa Mungu mbinguni. Nasema ya kwamba hata unapojianda kuwapokea wanafunzi wanaojiunga nanyi kwenye chuo kikuu cha Seku wiki ijayo, unasema mko tayari kabisa kama wanafunzi kusikia maagizo ya Bwana kutoka kwa Bwana kutoka kule Botswana, ili ya kwamba pia nanyi mpate kujiandaa. Ujumbe wako hapa, huyu ni Olubai Gad ukituandikia kutoka bandani Olta, Kisumu Airport Region. Unasema ibada ya Kiswahili na kufikia vyema na inabariki moyo wako sana asubuhi hii ya leo, ukiendelea kutafakari ukuu wa Mungu, ukitubu sana kama Mkenya kwa kuwa hujaheshimu vikamilifu wanabii wakuu sana wa Mungu Baba. Unasema tazama jinsi ambavyo taifa la Botswana wamewakaribisha wanabii wa Mungu Baba kwa heshima kubwa kabisa. Nasema unatubu kwa mazoea na ukawaida kwa jinsi ya kutembea mbele zao. Nasema hapa Kenya Bwana ametenda mambo ya makuu na ya ajabu sana ambayo inatupasa kuwaheshimu kwa njia kuu sana. Kwa hakika mpendo msikilizaji, iwapo kuna taifa ambalo limetembelewa ni taifa hili la Kenya, na basi lazima mpendo msikilizaji nasi tuwaheshimu wajumbe wa Mungu Baba ambao wametuletea uvuvio huu mpendo msikilizaji.

Sumbawa kwa hapa Debora Njoroge kutoka madhabahu makuu ya Maili Sita. Unasema unafuatilia ibada asubuhi hii leo vyema kabisa ukiwa mahali pako pa kazi, na unasema na ni kweli kabisa sisi tumeona maajabu sana hata kuliko Botswana, lakini hao walikuwa na hekima sana kutuliko vile ambavyo walipokea wanabii wakuu sana wa Jehova, na pia wakaleta watoto wao mbele za Bwana na kupiga magoti watoto wao wapate baraka. Unasema sisi wa Kenya hatujafanya hivyo. Unasema Mungu na atusamehe sana kama wa mama na kama taifa la Kenya, na pia tuhurumie sana tusikose ufalme wa Mungu Baba binguni. Hakika mpeno msikilizaji, iwapo kuna taifa ambalo Bwana amelipenda sana miongoni mwa mataifa ya ulimwengu ni taifa hili la Kenya. Mpeno msikilizaji, miujiza ambayo tumepata tunku ya kushuhudia na kuona ni ya kipekee kabisa. Basi lazima sasa tujiandae vyema na kuwaheshimu wajumbe wa Mungu Baba. Mpeno msikilizaji,

0: Ujumbe wako hapa mjane Rose Kamede kutoka headquarters unasema ya kwamba unabarikiwa sana na ibada ya mchana wa leo ukitafakari na unasema ya kwamba kama mjane wa Kenya unatetemeka sana sana yale ambayo umeona yamekutia hofu ya kwa sababu tumekosa kuwaheshimu watumishi wa Mungu Baba wa mbinguni. Unasema tazama taifa la Botswana hakika wamewaheshimu wanabii wakuu sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh na unasema Mungu na kuhurumie sana kwa hakika Mungu na tuhurumie na tusaidie mpendwa msikilizaji kwa sababu sijui tutawahi kusema nini tukisimama mbele zake Bwana iwapo hatutawaofu na kuwaheshimu wajumbe wa Mungu Baba ambao wametuletea uvuvio wa nguvu uvuvio wa ajabu kabisa kiasi hiki. Nixon Shikala kutoka Dagoretti Main Altar unasema unatupata asubuhi hii leo ukifuatilia ibada kuu kabisa unasema ya kwamba ibada inakubariki moyo wako sana na unapochukua fursa hii ya kipekee kumshukuru Mungu Baba Jehova Yahweh kwa kibali cha uhai na wokovu. Nasema unatafakari kwa mshangao sana namna ambavyo taifa la Botswana wamewapokea wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba. Nasema ya kwamba hii inamaanisha kwamba mataifa yamepata mwamsho na kugundua ya kwamba Bwana amewatuma wanabii wakuu sana sana wa mbinguni kuja kutuandaa na kutayarisha kanisa kwa ajili ya kurudi kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Iko wazi kabisa mpendo msikilizaji. Kini pia iko wazi ya kwamba sasa lazima tuwasikilize manabii wakuu sana wa mbinguni, lazima tuwatii mpendo msikilizaji, lazima tuhakikishe ya kwamba hata tunapoendelea na maisha yetu ya kawaida wenda ikawa asubuhi hii leo natupata hapo kama fundi wa viatu ukiwa hapo mjini ukiendelea kupiga kushona hizo viatu au wenda ikawa unatupata kama seremala pale mpendwa msikilizaji ukiendelea kutengeneza hizo kabati za mbao pale au vitanda pale wenda ikawa unatupata sasa hivi ukivuta mkokoteni wako pale sokoni ukiwa umebeba hizo mizigo kupeleka kule sokoni au wenda ikawa unatupata kwenye hiyo hoteli kama mhudumu pale wengine unatupata kama bawabu ukiwa hapo kwenye hilo lango la hiyo benki ukiendelea na shughuli zako na kazi yako mchana wa leo wenda ikawa mpendwa msikilizaji asubuhi hii leo unatupata ukiendelea kuwahudumia wateja wako kwenye hilo duka wenda ikawa umeajiriwa kwenye hilo duka la M-Pesa wenda ikawa umeajiriwa kule mjini kwenye duka la elektroniki na asubuhi hii leo unaendelea kuwahudumia wateja wako huu ndio wakati mpendwa msikilizaji hata katika shughuli zetu za kila siku kuhakikisha kwamba tunamheshimu Mungu na tunajiandaa kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masia wote ambao mnatupata wenda ikawa kama fundi wa nguo pale unakanyanga hiyo sherehani ukishona manguo pale pengine mpendwa msikilizaji unatupata kwenye kibanda chako ukiendelea kukatakata hizo sukuma ukiuzia wateja wako kwa wote ambao wanatupata kama madereva pengine kwenye hiyo matatu ukisafirisha wateja wako kutoka kwa eneo moja hadi lingine wenda ikawa uko kule kwenye Kware au wenda ikawa mpendwa msikilizaji asubuhi hii njema unatupata kule shambani wote na tumheshimu Mungu mpendwa msikilizaji na tumhofu Mungu na kuwasikiliza wajumbe wa Mungu Baba kwa sababu uvuvio huu ambao wametuletea ni uvuvio wa kipekee kabisa ni uvuvio mkuu kabisa uvuvio ambao haujawahi kuonekana kwingine na Elizabeth kama jinsi ambavyo Biblia iliahidi ya kwamba utukufu huu wa nyakati za mwisho utakuwa mkuu zaidi tunaweza kuona hiyo ikitimia kwa njia ya kipekee kabisa Elizabeth tafadhali
1: hakika inatimia kwa njia ya ajabu sana sana Bwana akihakikisha ya kwamba kwa kweli wajumbe ambao waliwaahidi wako hapa mpendwa msikilizaji ndio wakati wa kumakinika kwa maana hebu wewe wazia kuishi katika siku kama hizi ambazo viwete wanatembea mpendwa msikilizaji na mambo makubwa ya ajabu yanatendeka kisha ubaki baada ya unyakuzi wa kanisa itakuwa ni hasara iliyote mpendwa msikilizaji wacha tumakinike tujiandae kwa maana mwokozi wetu Masihi yuaja. Napokea ujumbe wako hapa huyu ni Brenda Masinde unasema Bwana Yesu asifiwe unasema unamshukuru Bwana sana kwa kuturekebisha siku zote ili njia zetu ziwe kamilifu mbele za Bwana. Nasema unapotazama mapokezi matukufu kabisa kwa wanabii wakuu wa kutishwa Mungu Baba hapo jana kwenye taifa la Botswana, unanilia roho yako katika toba, kwa sababu hakika taifa la Botswana limetufundisha somo kubwa sana ambalo tumeshindwa kulifanya kwa miaka mingi. Nasema wao walichagua unyenyekevu kuliko kiburi, lakini kwetu sisi kiburi kimetutawala badala ya unyenyekevu. Nasema kumbe Bwana huchukulia kwa uzito sana jinsi tunavyowashughulikia wanabii wake wakuu. Unasema ombi la moyo wako ni Bwana akusaidie kumheshimu Mungu na kuheshimu wanabii wake wakuu na maajabu ambayo Bwana ametenda hivi sasa. Nasema kwa moyo wako wote. Asante kabisa, ni kweli sana pale Brenda Masinde, Bwana anachukulia kwa kumaanisha sana jinsi ambavyo tunawashughulikia wanabii wake. Lazima tukamakinike jinsi ambavyo tunajiendeleza hata mbele za Bwana. Mpendwa msikilizaji, ukisoma kitabu cha Hesabu unaona jinsi ambavyo wale walijaribu kukejeli wanabii wa Bwana, hawa wanabii wa kutisha, jinsi ambavyo hukumu na ghadhabu kali kabisa ya Bwana ilianguka kwao. Mpendwa msikilizaji, ni wakati wa kumakinika kabisa, tukijua kwamba umilele huu mbele yetu. Wacha tusicheze, mpendwa msikilizaji, na umilele wetu. Mpendwa msikilizaji, ujumbe wako hapa. Huyu ni Jeff Otieno kutoka madhabahu makuu ya Dandora. Unasema ibada kwa lugha ya Swahili inakubariki sana asubuhi ya leo. Unasema inahudumia nafsi yako sana, sifa za Mwokozi mbarikiwa Yesu. Sasa mnaendelea kuwa on standby kwa mtembeleo wa Bwana pale Botswana. Nasema kweli mataifa yote hatimaye yanapata nafasi ya kuingia katika ufalme wa Mungu. Unasema asante kwake Bwana wetu Yesu Kristo kwa damu na msalaba wake. Nasema hapo maeneo ya Dandora asubuhi ya leo umekuwa na huduma ya kuwafikia familia za mitaani, zile street families pale Dandora phase 1, na kuwahudumia na kahawa moto wakati wa baridi asubuhi. Nasema pia amekuwa na injilisti kwenye soko la Wamwares kuwaambia mfalme wetu Yesu anarudi wajiandae. Nasema pia amefikia wodi ya kliniki ya wamama ya zahanati ya Dandora phase 1, mmewatumikia, unasema umetumikia wao pia na kuwapa tumaini yake Bwana wetu Yesu Kristo. Nasema wengi wamempokea Bwana na wamefurahi sana kwa upendo wa Mungu kwao. Nasema nashukuru Mungu Baba kwa rehema zake kwa kuwatuma watumishi wake kwetu waje kutusaidia na kulisaidia kanisa kuingia katika ufalme wa milele. Unasema kwa shukrani ni Jeff Otieno ambaye pia ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Meru, ukiandika kutoka madhabahu makuu ya Dandora. Asante kabisa pale Jeff Otieno. Napokea pia ujumbe wako hapa. Huyo ni Mutai Enoch kutoka Ngata. Unasema unafuatilia ibada ambayo inabariki moyo wako sana, ukimshukuru Mungu Baba Mwenyezi kwa kuwatuma wanabii wake wawili wenye nguvu sana kwetu. Nasema sasa mataifa yote yatafikiwa kwa ujumbe kuhusu kuja kwa Masihi. Nasema kwa kweli umeguswa sana na umejikuta ukichunguza nafsi yako kutokana na namna Botswana iliwapokea manabii wa mbinguni kwa unyenyekevu na kwa shukrani nyingi katika kuwapokea wanabii. Unasema pamoja na baraka za Mungu kwao. Nasema kama taifa sasa tunajifunza kutoka Botswana yale ambayo Botswana ilipaswa kujifunza kutoka kwetu. Nasema wewe kama binafsi unatubu sana na unaomba Bwana akaweze kukusaidia. Unasema unatazamia kwa hamu misheni ya Bwana nchini Botswana ili kupokea maagizo mapya kuhusu kuja kwa utukufu kwa Masia. Asante kabisa pale Mutai Enoch kutoka maeneo ya Ngata. Ujumbe wako hapa Moses Okoth kutoka Trans Nzoia Main Altar. Unasema Bwana Yesu asifiwe. Nasema hata nawe asubuhi ya leo unafuatilia ibada ya kupendeza ukiwa mahali pako pa kazi. Nasema moyo wako unamshukuru Mungu kwa kuwatuma wanabii wake wa majira kwa majira nyeti kama hii na kurejesha kanisa la Kristo. Nasema kama Mkenya unatubu sana kwa kuwa jambo uliloliona kule Botswana imekutia hofu sana. Ni kweli kabisa Moses Okoth kutoka madhabahu makuu ya Trans Nzoia. Huu ndio wakati wa toba. Tuna lingine ni toba tu. Lazima hakika Bwana tusaidie, mpeno msikilizaji. Ametupa tunku na kutusaidia tukaone mengi. Lazima sasa, mpeno msikilizaji, tukamheshimu Mungu na kuweza kurejea katika njia zake kwa uhaki na utakatifu, mpeno msikilizaji. Dakika 23 zimepita baada ya saa 5 asubuhi tunaporejea katika ibada. Mpeno msikilizaji, upande mwingine tutazidi kusikia kutoka kwenu.

ulipo mwokozi wetu Yesu yote yawezekana. Barabara kabisa mpeno msikilizaji, tunapoendelea kusikia kutoka kwako, nimepokea ujumbe wako hapa. Unasema jina lako ni Margaret. Unasema ibada ya Swahili inabariki sana moyo wako. Unasema Mungu atusamehe tu kwa kukosa kuwaheshimu wanabii wake. Unasema taifa la Botswana wamechukua hatua ingine kutuliko sisi kama wa Kenya, na unasema ni Bwana tu aturehemu. Asante kabisa pale Margaret. Au utatuambia unatoka wapi, lakini ni kweli kabisa tunahitaji tu rehema za Bwana. Huyo ni Vincent Owino kutoka madhabahu ya T. Unasema unabarikiwa sana na ibada ya asubuhi hapo ukiwa katika sehemu yako ya kazi. Nasema hakika kama mtu binafsi unatubu sana, Mungu akusaidie kwa sababu ya jinsi wajumbe wa Bwana walipokelewa na taifa la Botswana. Unasema unashukuru sana Mungu Baba kwa kuwatuma wanabii wake kwetu kuja kutusaidia na kutuonyesha njia tunavyopaswa kujiwasilisha mbele za Bwana hata tunapojiandaa kwa kuja kwa Masia. Asante kabisa pale Vincent Owino kutoka madhabahu ya T. Kwa kweli ni jambo muhimu kabisa tukaweze kuwa makini jinsi ambavyo Bwana anazungumza na mataifa sasa hivi. Mpendwa msikilizaji, na jinsi ambavyo yatupaswa hata sisi mpendwa msikilizaji tukabadilisha mienendo yetu, ili wakamba Masia atakapokuja, mpendwa msikilizaji, tupatikane tukiwa mahali panapofaa. Ujumbe wako Blessings Wanjiru kutoka huko Saudi Arabia, unasema Bwana Yesu asifiwe. Unasema unafuatilia ibada ya Swahili na inabariki moyo wako sana ukiwa mahali pako pa kazi. Unasema kwa hakika sisi tumepata aibu sana, badala sisi tufunze mataifa, wao ndio wanatufunza jinsi ya kunyenyekea mbele za manabii wakuu sana wa Bwana. Unasema angalia Botswana, wametupea changamoto, ukiangalia hadi watoto wao. Kwa kweli unasema sisi tumejawa na kiburi sana, sisi tukirudisha mawazo yetu ya hapo nyumae tulikuwa tumepotea, lakini tangu Bwana watume wanabii wake, uvuvio katika kila kijiji umekuja. Unasema wewe unatubu sana mbele za Mungu na wanabii wake, unasema unaomba Bwana atuhurumie hata tunapongoja kufuatilia misheni ya Bwana kule Botswana. Ni kweli kabisa, naona jinsi watoto hata wanasimama, jinsi watu wote kuanzia wale wazee hata wachanga, mpendwa msikilizaji, kila mtu akiwaabudu, akiabudu Bwana, wakinua mikono yao pale, watoto wakisimama kwa heshima, mikono yao ikiwa wameishikanisha pamoja mbele yao, mpendwa msikilizaji, hakika ni changamoto kali sana sana sana, mpendwa msikilizaji. Yatupaswa sasa nasi pia tukaweze kubadilika, kwa sababu unaona mpendwa msikilizaji, Mungu amemaanisha kabisa, na Mungu hatakosa kutembelea mataifa mengine eti kwa sababu anatupea sisi Kenya muda wa kuweza kujifunza na kubadilika, mpendwa msikilizaji. La hasha, lazima tukaweze kusoma na kujifunza na kubadilika, mpendwa msikilizaji. Fanas Moy kutoka maeneo ya Kawangware 56 unasema unafuatilia ibada ya Swahili ukiwa unajiuliza kila wakati, tutakuwa tukifundishwa na mataifa mengine kwa miaka 22 tukiwa na huu vuvio. Unasema Botswana wamevunja rekodi nasi tumeaibika sana. Unasema Bwana atusamehe. Unasema kwa hii lazima tukate kauli ya kubadilika. Ni kweli, nakubaliana nawe pale Fanas Moy kutoka Kawangware 56, lazima tukate kauli na tubadilike kabisa, kwa maana hakika unaona muda hauko, muda umeoyoma sana sana sana, mpendwa msikilizaji. Hatuna muda wa kufanya mchezo hapa, tutapata tumeachwa, mpendwa msikilizaji. Wacha tukaweze kujiandaa na kujiandaa kwa haraka na kubadilisha mienendo yetu na kumhofu Bwana, mpendwa msikilizaji. Ujumbe wako hapa, huyu ni Rafael kutoka Londiani, unasema unabarikiwa na ibada ya Swahili ukiwa sehemu yako ya kazi. Nasema pia namshukuru Mungu Baba Jehova Yawe kwa kututumia manabii wake wakuu waliotukuzwa, ambao wamerejesha ibada ya damu na msalaba wa Bwana wetu Yesu Kristo kanisani. Nasema naongoja kwa shauku sana kupokea kutoka kwa Bwana kutokea taifa la Botswana. Asante kabisa pale Rafael ukiwa

0: yako pia pamoja na kanisa la Ngumu. Unasema unaomba Mungu wa mbinguni akuumbie moyo mpya wa kumheshimu Bwana. Asante kabisa pale. Cynthia kutoka Ngumu Philadelphia. Ni kweli kabisa huu ndio wakati hakika mpendo wa msikilizaji wa kubadilika. Tunaona kwa kweli mpendo wa msikilizaji Bwana ametutunuku sana sana sana. Lakini unaona mataifa mengine hawajawahi kutembelewa, lakini wakipata tu nafasi yao wanaichukua na kuishikilia na kuitumia vizuri kabisa mpendo wa msikilizaji. Changamoto iliyoje kwetu kama taifa la Kenya, Caroline?
1: Ni changamoto kubwa kabisa kwetu kwa sababu sisi tumepata uvuvio, sehemu kubwa kabisa ya uvuvio huu, na Bwana ametupenda sana hata zaidi. Iwapo kuna watu ambao, iwapo kuna taifa ambalo lilifaa kuwaheshimu wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba na kuonyesha unyenyekevu mkubwa kabisa zaidi kuliko mataifa yote ya ulimwengu huu, ni taifa hili la Kenya. Lakini sasa tumeachwa, tumeaibika kikamilifu. Ukitazama taifa la Botswana mara yao ya kwanza, lakini kiwango cha mapokezi na heshima na hofu ya Mungu ni ya kushangaza sana. Hapa ninaona ujumbe wako Sara Akumba kutoka chuo kikuu cha Koitalel Samoei. Unasema ya kwamba pia nawe umetunukiwa kufuatilia ibada kuu kabisa asubuhi hii ya leo. Unasema kwa hakika majira tunamoishi ndani mwake ni majira ambayo tunahitaji kufikia kila mtu na injili ya kurudi kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Na sasa hivi tunapoona jinsi ambavyo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wanapokelewa, wamepokelewa katika taifa la Botswana kwa ukuu sana, unasema yeye anatuonyesha utayari wao wa kupokea tangazo la utukufu la kurudi kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Nasema wewe kama mtu binafsi pamoja na wanafunzi wa chuo kikuu cha Koitalel, naomba ya kwamba Mungu awasaidie kuheshimu wanabii wake na pia tuweze mkapate kutoka nje ili pia kuwafikia wengi. Asante sana pale Sara ukituandikia kutoka chuo kikuu cha Koitalel Samoei. Hakika mpeno msikilizaji, wacha Bwana atusaidie kwa sababu yale ambayo tumepata ni mengi zaidi. Nimepata ujumbe wako hapa. Huyu ni Daktari Esther Mutai kutoka madhabahu makuu ya Juja. Nasema unafuatilia kipindi cha Kiswahili ukiwa kazini kwa kliniki. Nasema hakika taifa la Botswana limekuwa kemeo kubwa sana kwetu wa Kenya. Nasema kama wa Kenya tumekuwa na kiburi sana ilhali sisi ndio tumetembelewa kwa ukuu sana. Nasema Bwana tuhurumie sana, atusaidie tuwe wanyenyekevu na tuwaheshimu wanabii wake wakuu sana wa mbinguni. Hakika mpeno msikilizaji, kweli Bwana ametupenda. Iwapo ukitazama mataifa yote ya ulimwengu, hakuna taifa ambalo limeshuhudia na kuona yale ambayo sisi kama taifa la Kenya tumeona mpeno msikilizaji. Hakuna taifa ambalo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wanaingia miongoni mwao na kwa salamu kwa kanisa la Kristo viwete watatu wanasimama na kutembea, ni hapa kwenye taifa hili la Kenya. Hakuna taifa ambalo mpeno msikilizaji unaona madaktari wakijitokeza pale wakiwa na zile vifaa vyao, wakijitokeza hadharani kushuhudia kwamba kweli Bwana ameponya wale ambao walikuwa na virusi vya ukimwi. Bwana ameinua viwete mpeno msikilizaji, ni hapa tu kwenye taifa hili la Kenya. Na ndio maana iwapo kuna wakati wa kuheshimu wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba ambao wametuletea uvuvio huu mkuu kabisa, basi ni huu wakati mpeno msikilizaji. Acha tuwaheshimu wanabii wakuu zaidi sana wa mbinguni na tujiandae vyema kabisa kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masia mpeno msikilizaji.

Yesu mwana kondoo wa Mungu unastahili. Hakika mpeno msikilizaji, Bwana wetu Yesu Kristo anastahili. Kwa sababu mpeno msikilizaji, ile gharama ambayo alilipa msalabani kwa ajili yangu mimi na wewe tuokoke na tuingie kwenye ufalme wa mbinguni ni gharama kubwa kabisa. Aliutoa uhai wake, akamwaga damu yake mwenyewe ili kwamba mimi na wewe tupate tumaini hili la kuingia kwenye uzima wa milele. Hakika anastahili kuabudiwa, anastahili sifa milele na milele. Fidel Obunde, unasema ya kwamba unafuatilia ibada kutoka kwa madhabahu ya Usoma Pipeline Kisumu West, na unasema wewe unamshukuru Mungu sana kwa kututumia wajumbe wake wanabii wakuu sana wa mbinguni kwa kizazi hiki ili tupate kuingia katika ufalme wa mbinguni. Unasema unatubu sana kama mtu binafsi kwa kukosa kuwatii wajumbe hawa wakuu sana wa Mungu Baba kwa kiburi chako, kwa maana jinsi ambavyo uliona taifa la Botswana wakinyenyekea na kuwakaribisha wanabii wakuu zaidi sana wa mbinguni, unasema ni kemeo kubwa sana kwako. Na pia unasema unachukua nafasi hii kuwakaribisha watu wote wa airport Riyadh region kwa ushirika wa leo. Asante sana pale peno msikilizaji, hakika ni kemeo kubwa sana kwetu ya kwamba sasa ni lazima tuwaheshimu na kuwatii wanabii wakuu.

0: kutoka Huruma, Nairobi. Nasema unafuatilia ibada asubuhi hii ya leo pamoja na wanafunzi wa chuo kikuu cha Nairobi pale main campus, mnapojiandaa kwa ajili ya uinjilisi wa moja kwa moja ambao unaanza wakati wowote sasa. Nasema kile ambacho tuliona jana kule Botswana, mapokezi ya wanabii wakuu zaidi sana wa mbinguni, ni kemeo kubwa sana kwetu sisi wa Kenya, na unasema unachagua kutubu na unaomba Mungu akuhurumie kama Mkenya. Je, mpendwa msikilizaji, umejiandaa?
1: Yesu ni Bwana.
0: Kwa ajili ya hiyo siku kuu kabisa, siku ya wakati ambapo Bwana wetu Yesu Kristo atakuja kulichukua kanisa lake takatifu, mpendwa msikilizaji. Kwa hakika ni lazima tukeshe, mpendwa msikilizaji. Ni lazima tuwe macho kwa sababu kweli siku hizi ni za hatari.

Ujumbe wako hapa Joel Kinyanjui kutoka Jekwa, tunasema ya kwamba unafuatilia ibada asubuhi hii leo, na unasema ibada kweli inakubariki, na unasema ulipokuwa unafuatilia yaliyotokea kule Botswana uliguzwa sana namna watu wa Botswana walivyowapokea wanabii wakuu sana wa mbinguni. Na unasema ya kwamba uliona heshima na unyenyekevu wa kipekee kutoka kwa watu wa Botswana. Nasema mapokezi hayo yalikuwa ya kushangaza na yenye uzito mkubwa, na ni jambo la kututia changamoto sana kama kanisa kwenye taifa la Kenya, hasa tunapotafakari kiwango cha juu kabisa ambacho Bwana ametutembelea nacho. Basi tunafaa kuwaheshimu wajumbe wa Mungu Baba hata zaidi. Nasema sasa hivi chuo kikuu cha JKUAT kwa sasa hivi mko katika maandalizi ya kuwapokea wanafunzi wa mwaka wa kwanza ambao watajiunga nanyi Jumanne wiki ijayo, na kwa hivyo unachukua nafasi kuwakaribisha wanafunzi wote wanaokuja kujiunga nanyi. Nasema ya kwamba asubuhi hii leo mlikuwa wana wakati mkuu kabisa katika madhabahu makuu ya Juja, ambapo mlikuwa na awamu ya maombi na kisha mkaondoka kwenda nje kuwafikia wakaaji wa Juja. Nasema ya kwamba pia mlipata nafasi, walipata nafasi sawia ya kusikia ujumbe wa kujiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Masia. Asante sana pale Joel Kenyanjui kutoka Jekwa Takika Mpeno, msikilizaji.

0: Nimepata ujumbe wako hapa, huyo ni Fanny Sonam kutoka Ruaka. Unasema unafuatilia ibada asubuhi hii ya leo ukiwa umetiwa changamoto vikali sana na wamama wa taifa la Botswana, ambao walielewa ni nani amewatembelea na nguvu na mamlaka ambazo Bwana amewekeza juu ya wanabii wake kwa maisha yao na taifa lao. Unasema toba zako, unatoa toba, unaleta toba mbele zake Bwana kwa aibu nyingi sana kwa sababu ya mazoea ndani mwako kama mama wa taifa la Kenya, ukiomba Mungu akuhurumie sana na kukusamehea pamoja na jamii yako. Na unasema ya kwamba Mungu na atusaidie na Roho Mtakatifu atumakinishe ili tutunze wokovu huu tulio nao. Hakika mpendwa msikilizaji, kwa sababu kweli tumetembelewa kwa njia kuu kabisa, tumepatiwa kila kitu ambacho tunahitaji ili kujiandaa kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Hakuna yeyote aliye na kijisababu chochote kile cha kukosa kuwa tayari mpeno msikilizaji. Peter Matebe kutoka madhabahu makuu ya Thigio Bethel, unasema unaendelea kusikiliza kituo cha redio cha Yesu ni Bwana na ibada inakubariki asubuhi hii ya leo. Unasema ya kwamba ulishangazwa sana vile ambavyo viongozi wa taifa la Botswana waliwapokea wajumbe wakuu sana wa Bwana kwa njia ya heshima kubwa kabisa. Na unasema ya kwamba unatubu sana kwa niaba yako na pia kwa ajili ya taifa la Kenya, na pia unashukuru Mungu sana kwa kuwatuma wanabii wake kuja kwetu kutusaidia na kutuandaa kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masia. Na pia unasema ya kwamba pia mnaendelea kufikia eneo lote nzima la Kikuyu Muguga ili ya kwamba wakaweze kushiriki kongamano la neno hapo kesho, wakati ambapo wanabii wakuu zaidi sana wa mbinguni watakuja kwetu moja kwa moja kutoka kwenye taifa la Botswana. Asante sana pale Peter Matebe kutoka madhabahu ya Thigio Bethel Altar. Hakika mpendo msikilizaji, ni wakati mkuu kabisa, wakati wa kipekee kabisa, wakati ambapo pia tumepata tunku na tunapata tunku ya kuketi chini na kusikiliza maagizo ya Bwana na kusikiliza amri za Bwana. Mpeno msikilizaji, basi na tutii mpeno msikilizaji, kwa sababu kama jinsi ambavyo Biblia inasema ya kwamba sio tu kusikia, sio tu kuona, lakini lazima tutende, lazima tutekeleze maagizo ya Bwana, lazima tutii, lazima tutende yale ambayo Bwana anahitaji kutoka kwetu. Elizabeth, tafadhali.
1: Ni kweli kabisa. Hakika mpeno msikilizaji, ikiwa yote ni kuhusu kuja kwa utukufu kwa mwokozi wetu Yesu Kristo, basi lazima tuwe makinifu kabisa, kwa maana hakika mpeno msikilizaji, tunafahamu vema kabisa ya kwamba siku hiyo ya unyakuzi itakapotendeka haitarudiwa tena. Mpeno msikilizaji, itakuwa yote imeisha na hata kanisa halitakuwepo tena, itakuwa tu wale mpeno msikilizaji, wale tribulation saints. Mpeno msikilizaji, hakika hakuna mtu yoyote ambaye anataka kucheza na umilele wake. Kwa hivyo basi, ni wakati wa kuwa macho, wa kuwa makinifu kabisa mpeno msikilizaji, na kujiandaa, kwa maana hatuna muda tena. Na ndio sababu mpeno msikilizaji, nikitazama na kuona ya kwamba muda haupo upande wetu, ningependa kuwapa nafasi ya kumpokea Bwana mpeno msikilizaji, ili sote hata unapoendelea kwa ile mpeno msikilizaji mankuli ya mchana, nione kama uko pale mahali pako pa kazi, pale kwa biashara yako, ukiendelea kuwahudumia wateja wako. Ikiwa leo ndio siku ambayo mwokozi wetu atakuja kulichukua kanisa lake, tupatikane tu tayari. Mpeno msikilizaji, usiende mbali.